meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Tahaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Party . Vana hea ööklubi uksed on taas valla . Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-ndatest ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digi

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: ilmunud on Postimees nädala uus number . miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad , kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad . lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust . veel uurime , millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt . maitsvad retseptid rabarberist , toome lugejani Eestimaa vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme . Postimees nädal , olulised lood elust enesest .
3: ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline , Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma . valdavalt puhub põhjatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on täna 14-21 kraadi , aga rannikul võib paiguti olla kuni 12 kraadi . praegu Tallinnas 11, Tartus on 9 ja Pärnus 10 kraadi .

0: Mina olen Karl Kaarklassist.
1: Ja mina olen Anastasia.
0: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkke parandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeri aeg kaarklass.ee
1: või helista 1720.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund? Ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
6: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline, Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja päeval tuleb sooja 14-21 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla vaid kuni 12 kraadi. Praegu ongi Tallinnas 12, Tartus on 10 ja Pärnus 13 kraadi sooja.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Naiste jutud.
2: Armsad naistjuttude sõbrad, täna me räägime sellest, kuidas olla magamistoas tõeliselt hea armastaja. Ja see teema tõukub sellest, et ma võtsin lahti pahaimamatult Pandora laeka, mille peal oli kiri pettumused magamistoas. Asjad, mida ma ei oleks ootnud, ma ei oleks soovinud, mis mulle üldse ei meeldi, aga ma ei julge seda välja öelda. Ma võtsin selle teema ette. Ja see kirjade laviin, mis selle peale tuli, ujutas mind niimoodi üle, et ma sain aru, mina üksi sellest välja ei uju. Ja õnneks on mul abiks kaks ülimalt tarka inimest, kelle nõuandeid ma väga austan, keda ennast ma väga austan ja kelle energeetika juba ütleb, et need inimesed teavad armastusest nii palju, et see on piisav, et teistegagi jagada. Tere tulemast taas saatesse Igor Urchild ja Bella Skalkina.
3: Tervist.
4: Tere, Kristiina.
2: Tore on ju tagasi olla, eks ju?
4: Rõõm on sind jälle näha ja olla teie stuudios.
2: Et kes nüüd naudib seda vestlust, siis ütlen, terve hulk saateid on meil veel. Ja ma panen, et ma ei hakkanud praegu ette lugema, ma panen tõeliselt juurde. Klikite lahti pärast magustoiduks või siis, ma ei tea, eelruvaks või supiks, kuidas tahate on ju. Ja saate siis võist kõigest põhjalikumalt kuulda. Aga lähme nende pettumuste juurde ja heaks armastajaks olemise jätame magustoiduks sobib niimoodi või? Et see on siis päris lõpus, et see on siukene kirjeldus, et mida siis endas nagu märgata või millele tähelepanu pöörata või teisele või üldse seal poodi elus, sest tegelikult olge mausad. Hästi paljud meist lähevad voodisse lootusega, et äkki kõik ise juhtub.
4: Jaa.
2: Jaa.
4: Ja see on üks osa, mida me peame isenesest mõistetavaks ja kõik on selles loomulikult hästi head. Mm-hmm. Ja kui mina äkki ei ole, siis on mul midagi viga, sest kõik teised ju oskavad.
2: Aga minu mõelest see osaliselt on see ju õige ka, et kui me nagu ennast hästi usaldame, siis ju mingis mõttes ju juhtuvadki asjad ise või kuidas sina peale arvad?
3: No ma usun kindlasti see ise enda tundmine on väga oluline, mm-hmm. just kui ma räägin naiste vaatevinklist naisena, mm-hmm. et ma arvan, et ma ei saa head seksi kogeda, kui ma ei ole enda kühenduses, mm-hmm. et kindlasti see enda tundmine, oma vajadust, mõtestamine, kaardistamine ja see ajas muutub, et võibolla me hiljem saamegi sellest rääkida, aga et selleks, et ma võtan vastutuse ise enda naudingu eest ja ise enda heaolu eest, et sellepärast ma peangi õppima enda keha, enda anatoomiat tundma, et ma saaksin oma kallimale seda siis jagada, et ma ei ole seal voodis meri täht ja tõesti ootan, et siis, et see, ma ei tea, tehakse kõike seda, mida ma ihaldan, et nii nagu paarisuhtes on oluline kommunikatsioon, on tegelikult ka meie voodielus hästi oluline see, et me räägime, mida me ihaldame, mida me igatseme, mida me vajame ja see järel saabki su paariline seda sulle pakkuda.
2: Aga seal on nüüd üks konksu koht, sellepärast, et sellele, et ütle ausalt, ma olen nõus, see on kindlasti väga tähtis, aga seal on natuke konks on see, et kahtesugust tagasi, et sain sellel teemal, üks on see, et aga kui kõik on ära räägitud, siis kaab maagi ära, et siis oled nagu tehniline töötaja, toodan seal vajalike naudingud pakkuvaid protseduure ja see oli üks konks ja teine konks oli see, et millal räägin, et kui sa oled nagu väga kõrgel, õudselt raske on vahest rääkida, on ju?
3: Mm. No kindlasti seal peab jääma see, ütleme, selline salapära ja ootamatuse moment, aga ma usun, et kui me paari suhe ja meie liit on, kui meie liit on tugev ja me võtame, täna just Igoriga rääkisime, kui oluline on kvaliteet aeg paari suhtes, et kui me teadlikult panustame paari suhtesse ja oma võtame seda kvaliteet aega, kus me jätamegi pere ja lapsed ja kohustused eemale, et siis kuidagi selline ühendus ja selline ka keha, keele tunnetamine, mis on sõnade tagase mäng, et me mõistame oma paarilis paremini, et kui me tuleme töölt koju, me oleme väsinud, eks ju, ja siis mõtlen, ma tahaks nüüd head seksi, et siis me peame alustama võibolla sellest, et me regulaarselt tekitamegi oma paari suhtesse kvaliteet aega, et siis see see X-faktor nii-öelda, milles me ei räägi, tuleb sellesse mängu sisse.
2: Mis moodi te seda teete? Teie vahel on selline kogu aeg niisugune säde, et seda on nagu näha, seda on tunda, ma arvan kõik, aga ütlengi kohe vahele, kes meid kuulavad, sest et ma tean, et praegu on ilusad ilmad, nii mulle on kuulata, tule ja vaata ka, tule vaata digiajakirjad.postimes.ee, sa näed seda, armastus istub seal kolmandana seal diivani peal Pella ja Igori vahel, seda on näha, seda on tunda, see nakkab. Aga ma tulen tagasi küsimuse juurde, et kvaliteetaeg on väga ilus pealkiri, aga kuidas see konkreetselt, kuidas teie seda teete?
4: Ma arvan, et kvaliteetaeg on paljude jaoks, paljude kuulajate jaoks ka selline nagu müstiline olend, millest täpselt ei teata, et kuidas ta siis käib, et noh, võtsime ju korraliku hotellitoa ja peaks ju kõik olema, näed, käsime õhtusööki söömas ja et noh, see ongi ju kvaliteetaeg. Et see X-faktor võibolla on see oluline osa sellest, mida ka sina just asja mainisid, et mis teeb selle aja kvaliteetseks? Mitte võibolla alati see uhke serviis või need valged laualinad, või suur sviit, vaid meie tähelepanu kvaliteet. Et kui ma istun seal restoranis õhtusöögi ajal ja otsin oma telefoni hoopis välja ja panen oma tähelepanu sinna, siis kaotab kogu see kallis Michelini õhtusöök oma täiesti oma tähenduse.
2: Kui hea pointi sa välja tõid, ehk siis kõik see, mida me väliselt loome, on ainult raamistik ja see kvaliteet aeg on see, kvaliteet, mis me sinna ise sisse paneme, ehk siis meie suhte kvaliteet, see kontakti kvaliteet, kohalolu.
4: Just.
2: Ja aga ma ütlen, et tähelepanu ja tähelepanu on ka vahe.
4: Yeah.
2: Ehk siis sa võid seda telefoni ära pööra, aga kui sa oled nagu suhtus ja sa oled tegelikult väga jäike reserveeritud ja näiteks on inimesi, kes ei oska kontakti arendada, ega mis arendada, nad ei oska isegi luua seda. Ja nad on ikka paari suhtes, sest neil on näiteks kompenseeriv partner, kes kuidagi hoiab selle asja elus. On ju.
4: Nii.
2: Siis ju ka seal ei pruugi, nad võivad rääkida, et umbes, et ma ei tea, et sauna katust oleks vaja vahetada või no mingit sellist juttu. Ja see ei ole kvaliteet.
3: See on väga hea point, Kristinka, tegelikult, sest ma just mõtlesin, et tõesti, et kuidas siis on see kvaliteet aeg. Ma arvan, et seal peab olema mingi uutsuse komponent. Et kui me, noh, iga kord, kui meil on see vaba aeg, et me läheme restorani ja sööme, siis see uutsus kaob ära, isegi kui see on väga hea toit ja kui see on väga hea restoran. Et pigem nagu mõeldagi, et mida huvitavat ja uut me saame koos kogeda, et ma praegu just mõtlen, me tegime paaridele mõeldud sellise armastus tähistamise rituaali ja seal oli väga palju paare, kes tulid esimest korda ja mõned mehed siis olid teinud ka oma naisele üllatuse ja ma usun, et kui sa koged täiesti uues ruumis, uues keskkonnas oma kaaslasega midagi uut, siis see kuidagi see, ütleme, sa näed oma kallimat noh, täiesti nagu ka uutsena, et me teeme koos, ma ei tea, hingame näiteks teadlikult koos, on ju telefoni täitsime üldse alla garderoobi ja me ei saa kuhugi põgeneda, me peame täielikult olema kohal ja me ja läbi hingamise me ühiselt kogeme midagi uut ja see uutsus, ma arvan, on see komponent, mis tegelikult toob meid jälle lähemale.
2: See vast, et mis siis toimub? Midagi on uus olukord, sa ei saa olla nagu mugavustsoonis, sa pead välja kronima, sa pead nii-öelda olema mitte nagu laisalt kohal, vaid aktiivselt kohal. Ja siis sa märkad ja sa võtad, ohu, see Igor, kes siin kõrval istub, mida venda?
4: Uutsus ühelt poolt äratab meid üles sellest autopiloodist, milles me oleme 95% ajast. Ja teiseks, teema, mida me sinuga varasemalt oleme palju puudutanud, ta aktiveerib ka dopamiini tootmise kehas. Uutsus toob dopamiini kehasse ja dopamiin jälle käivitab armumise tunde.
2: Aga kas see pole mitte paradoks, et püsisuhetes, eriti pikemates suhetes, inimestel kaob ära see uutsus, esiteks nad kas nad ise ei, no kuidas ma ütlen, ei kujuta ette, kuidas seda teha, või see tundub keeruline, kallis, mingi, üks on siukene, see on mingi kuskil filmides ja minu ees kättesaamatu, aga tervekamp ka kardab kõike, kõike, mida ma olen varem teinud, äkki ma ei oska, eriti just mehed, parem ei proovi, on ju nii.
3: Jah, sellepärast, et sa lähed sellisest turvalisuse tsoonist välja, sa ei tea, kuidas see sulle mõjub, see ongi natukene hirmutav, aga samamoodi, mida ta teeb, ta äratab su kõik meeled, sa pead olema täielikult kohal, et näiteks tihti lugu, me sõidame töölt koju, me ei saa aru, kuidas me koju jõudsime, eks? Aga kui me läheme reisile, ma ei saa seal autopiloodis olla, näiteks ma sõidan mägi teel, on ju, ma pean roolis olema väga kohal, sest muidu ma sõidan seal kaljust alla, et see on samamoodi, ma lähen, ma ei tea, tulen baarid õhtule, no natuke hirmutav on ja süda puperdab ja äkki ma ei saa hakkama, äkki ei õnnestu, aga see toob selle elususe ja tegelikult läbi selle elususe ja selle uutsuse me armume jälle oma kallimasse, on tehtud uuringud, et kuidas siis armastus õitsema panna, üks variant on see, et minge reisile ja sest reisil sa koged midagi uut ja samamoodi sa näed oma paarilist uut moodi ja sa armud temasse, nii et üks võimalus on reisile minna.
2: Aga samas, olge mausad, ükski see soovitus 100% üks ühele niimoodi, et nagu võtad pannkoogi retsepti ja tuleb välja, no isegi pannkoogi tule välja. Reis on ka ju tegelikult, sealt tuleb välja see armumise võimalus, kui sa seda soovid, aga kui sul on seal varasemad pinged või kriitika või mingisugune harjumus kasutada näiteks oma kaasast piksevardana või kõik pinged nagu pauh tema peal välja karjuda, reisil sa teed seda 10 korda rohkem, sest reisil tekib ka ju pingeid ja ärevust ja asjad ei lähe, buss ja piljaks, buss läheb katki ja kõik võib juhtuda. Pärast võid inimesed tagasi reisitud, et lahkuopis läksime, seda juhtub ka.
4: Mulle meeldib vaadelda ühiselt reisimist nagu ühte pikka teiti. Et me läheme nagu teidile, mis kestab seal võibolla nädal või kaks või isegi mitu kuud. Ja see ei lõppe ära, sest et me oleme pidevalt konstantselt koos, me teeme kõiki asju koos, me noh, kui tavaelus võibolla harilikult pered ikkagi vedavad osaajast tööl ja oma töökollektiiviga ja siis tulevad õhtul kokku või tegelevad oma muude hobide või lastega, siis reisil on see kõik hästi palju intensiivsem. Ja seetõttu ka see lahkuminek on suurema tõenäosusega, kuna see intensiivsus toob välja kõik meie varjud. Kõik meie sellised kompleksid ja kõik meie teemad on korraga laual, sest et sa ei saa nende eest enam kuhugi põgeneda, sa ei saa neid kuskile vaibale lükata, hotellituas pole vaipa näiteks.
3: Aga ma korra kommenteeriksin just, et minu varjud, tegelikult reisimine, isegi kui ma lähen seltskonnaga või ma lähen paarilisega või kui ma lähen üksinda, see toob minu enda varjud välja, et kui meil paari suhtes on seal reisil kogu aeg probleemid või tülid, siis mida me ei saa nagu seda süüdistada teist, et kui ma olen ise endaga tööd teinud ja ma soovin liikuda teadliku paari suhte poole, mida me Igorega siis ka õpetame, siis mina soovitan vaadata ise endasse ja võibolla istuda korra maha ja pidada üks aus vestlus. Et isenesest jällegi, me oleme eemal kõigest ja võibolla see ongi see koht, kus me päris ausalt räägime, mis seal tüli tekitab ja mis mind närvi kajab.
2: Aga kas sa tead, kui raske on ausat vestust pidada? See on, oleks see kerge, oleks meie ümber, ma ei tea, heinamaade täit kaupa õnnelike naeratavid paare. Ja meil ei oleks praktiselt üldse kogu seda kapseldumist, seda valu. See on väga raske seda head vestust pidada, sellepärast, et ma ju saan aru ka, mis toimub. Inimesed ei julge rääkida, kuna nad kardavad, äkki tuleb midagi välja. Jah,
3: ma mõistan.
2: See ei ole nali. Igor, sinna naerad, kas sa tead, kui suur hirm see on? Nii naistel kui meestel.
3: Kardad loobuda, et ühel hetkel su kallim ütlebki, et ma nüüd kõnnin minema.
2: No see on esimene hirm, mis on kohe seal, ma arvan, kohe seal baasis, et äkki see jutt tähendab seda või selle käigus me jõuame punkti, mis paneb meie suhte ohtu. See on kindlasti reaalne oht, mida inimesed kardavad. Samas, kui teid praegu kuulata, kui mina oma sisetunnet kuulan, peaks vastu pidi olema ju.
3: No vaata, jube raske on selle koormaga käia, et näiteks kui ma jälle mõtlen nagu naiste seisukohalt ja ma vaatan oma minevikku, oi kuidas ma hoidsin enda sees kõiki neid tunde, et ma ei näidanud välja ja ma eeldasin, et minu paariline siis saab aru, mis ma soovin. Aga see on jube raske, see lõpuks hakkab mõjuma su vaimse tervisele, su füüsilisele tervisele, et ma siin kohal tõesti, et kui sa ei ole selles teadlikus paari suhtes olnud ja on need rasked olukorra keeruline rääkida, siis tee seda ise enda pärast, et just sellepärast, et sa tunneksid ennast hästi ja väljenda oma kallimale seda, et mida mina tunnen, kui sina näiteks nii käitud, et tihti lugu on see, et me ütleme, et vaata kui nõmedalt sa käitusid, vaata kui nõme sa oled, et sa oled, sa ajab mind nii närvi, aga kui sina käitud niimoodi, siis mina tunnen niimoodi ja minul on õigus tunda neid tunde, minu tunded ei saa olla valed, et see on oluline, kuidas me väljendame ja kuidas me eksponeerime siis seda, mis meie vahel on.
4: Ehk mitte süüdistades teist ja teise peale sõrmega näidades, vaid avades ennast, et see olukord praegu tekitas minust sellise tunde.
2: Aga see ongi nüüd see, me jõudsime nüüd ilusti tagasi sellesse punkti, kus me alustasime oma rännakut rääkida ja see ongi see väekimise võti. Ja nüüd on meil viimane asja, et ikkagi aeg, et otse magamist oskes keset tegevust võibolla ei ole kõige varem aega, aga millal on siis hea aeg? See sama kvaliteet aeg, kui te lähete restorani või?
4: No näiteks.
2: Ja siis tuleb mees, et ei, ei, jumala, sest arge räägi midagi. Küsib naine vastu, aga miks me rääkida või? Sest et rääkimine tähendab, et on probleem.
4: Jaa.
2: On, sellised aga, mehed on olemas.
4: No rääkimine tuleb ära õppida, sest et naised armastavad kõrvadega. Ja kui mees ei oska rääkida, siis saab armastust otsa. Paratamatult, minu soovitus on näiteks väga hea nipp. Kui te olete seal uhkes restoranis ja mehel nagu noh, ei tule neid teemasid või ei osata kuskit alustada. Väga häid kaart on täna päevaride küsimuste kaardid. Võtate kaardipakki kaasa ja need ei ole need mängukaardid, millega mängitakse pokrit või turakat, vaid seal on küsimused pealkirjas. Et, ja küsimused on nii sügavad. Et korraga sa avad võib-olla enda kohta, saad ka midagi sellist teada, mida, mille peale sa varem ei ole mõelnud. Ja sinu kaaslane seal samas kõrval on selle tunnistajaks.
2: Ja vaata, kui lõdvestav on ka see mänguline aspekt, et me ka me siin mingit tõsist tööd ei tee, meil on väike lõbus mäng.
4: Meil on mäng.
2: Ja elu ongi ju natukene mäng.
4: Hästi palju mängu on vaja tuua sisse, et olla see elu, see, tuua seda elulisust. Ja just see, ka see küsimus on ju, et kui ma küsin seda mängukäigus, siis ma küsin sellepärast, et see kaart tuli. Mitte sellepärast, et mind väga huvitab, et mitu boyfriendi sul ennem oli enne mind.
2: Huvitab ikka. Õudselt tahaks teada.
3: Aga ma tooks võib-olla ühe hästi olulise mõtte veel siia juurde, et kui tihti, kui me paari suhtes on see olukord, kus meil juba selline pinge on kerinud, siis paraku juhtub see asi, et me näeme ainult seda, mis on halvasti. Et meil ärritav on meie paarilise käitumine, meie ootused on rahuldamata, ta käitub nõmedalt nii edasi ja kõik see negatiivsus võimendub. Aga kui äkki me natuke mõtleksime selles osas, et mis on see, mida ma temas imetlen, mis on see, mis on temas nagu positiivsed omadused, et ja samasti see on lihtsalt väga kerge asi, kuidas me saame oma vaatenurka muuta.
4: Fookus tuua
3: absoluutselt.
2: No see jälle teadlikust on vaja, teadlik otsust, et ma soovin näha, et aga umbes nagu tegelikult on loogiline väga, kui sa kellegi ja koos oled, siis ilmselgelt tegemist ei ole mingisugune see piletise, jõletise või kui kloogi, sest sa oled ise valinud ju. Sul on ju siin mingi paidja, kui palju miljardid inimesi. Miks sa selle jobukaku siis välja nokkisid, kui ta on üdini halb ja vastik ja ajab sind närvi? Ise ja pealegi, kas tema ronis sulle kuidagi sinna koju või?
3: Sa ise tegid selle valiku.
2: Vaata peeglisse, kes see veel oli mees, oligi selle nõmeda naise koju vedas või vastupidi nõmeda mehe.
3: Ja
2: väga nagu võtan põhjendatud olukord, kus võtta vastutus, aga tead, kui raske on inimestel seda imetluse kanalit üldse leida, kui sa oled arjunud negatiivse sisekõnega.
4: Oi.
2: Ma ütlen, seal on üks väga hull konksu koht. Kellegi halvustamine illusioorselt tõstab sind tast kõrgemale.
4: See
2: on inetu, aga see on kompleksides ja madala enesele, kui ka inimeste juures standard käitumine. Ehk siis tema tunneb oma väärtust ainult siis, kui ta kogu aeg vähendab oma kaaslase väärtust.
4: Sa tabasid siin naela pea pihta, et võib-olla see koht, mida sa enne mainisid, et kelle sa omale koju valisid, on hästi palju seotud ka enese hinnanguga. Et näiteks mees, kellel on madal enesehinnang, valib selle naise, kes valis tema. Väga tihti mehed valivad selle naise, kes oli tema juba ära valinud. Ja umbes nagu, noh, käib ka.
2: Ja ise üldse tegelikult ei tahagi teda.
4: Nagu meil oli Baali retriidil üks paarikene, kes olid nagu noh, väga õnnetus kohas. Ja siis mehe, kes küsid, aga miks sa selle naisega koos oled? Ta ütles, ma ootan paremat šanssi. Naisne istus kõrval niimoodi.
2: Issand jumal.
4: Kujutad ette, mis tunne on naisel seda kuulata, et ta on lihtsalt ootel.
2: Mees lihtsalt ootab, et ta on mugavus kohas.
4: Jah.
2: Et
4: mingit... Elab naise kulul ja ootab head šanssi.
2: Et noh, mingit seks ju saab, kuigi mulle väga see ei meeldi, kuna ma ise pühendunud ei ole, aga noh, toit on laual ja katus peakohal ja...
4: See on hale. See on hale.
2: Räägi edasi, mida sa arvad sellest suhtumisest?
4: No, alustada tuleb sellest, et kui paljud mehed julgevad valida omale naiseks 10-10 naise. Kui paljud mehed julgevad sellise naise juurde minna, teda kõnetada, kes on nende arvates täiuslik naine?
2: See on hea küsimus.
4: Eks ole? Mina koolitustel, meeste koolitusel õpetan seda meestele, et võtta alati parim, sest et siis on kõige suurem tõenäosus, et selle inimesega saad sa olla õnnelik, sa ei vahi ringi kogu aeg ja sa saad temale pühenduda.
2: Eks siis valigi oma kõrvale naine, keda sa imetled, jumaldad, väärtustad.
4: Täpselt. Mul oli üks hea näide, üks mees, kes lõpetas minu kursuse parim armastaja. Astus, ta pärast rääkis mulle, kohe helistas peale seda. Astus kuhugi klubisse sisse, see ei olnud see

0: poole aasta pärast abiellusid . Ja see mees on nagu elu õnnelikumas suhtes .
1: Ja kui ta ei oleks läinud .
0: jah .
1: jah .
0: ehk et juba see nimi oli see märk , et sa pidid sinna lauda minema , see ootas .
1: ja aga samas ma ütlen ka see , no kümnest kohe minule üldse ei meeldi niuksed hinnangud , sest ma olen naine ja mul on feminist ja mulle noh , noh samu vastu aru , eks ju . ma ei võitle , aga lihtsalt mina ütlen , et see , et see asi , mis on sinu silmis imetlusväärne , ihaldusväärne , on vahetevahel su sisetunne hoopis , sellepärast et meie standardid ühele meeldib pikk , teisele lühike , ühele paks , teisele peenike , ühele noorem , teisele vanem , ühele punaste juustega , teisele siniste juustega . see on , ilu on sinu enda tõlgendus . ja tihtipeale minu meelest me näeme imeilusana just seda , mis on meile mõeldud .
0: õige , sellepärast ma ütlen 10-st 10, et see on sinu individuaalse skaala tipp tulemus . minu jaoks 10-st 10 istub minu kõrval praegu
1: . aga kuidas Bella sinu jaoks on ?
2: No ma arvan ka , et ma olen teinud teadliku valiku , et .
1: paremat meest ei leia maamuna pealt .
2: ma arvan küll , noh , selles mõttes ma arvan , et kunagi minevikus ma elasin rohkem illusioonides , et ega me oleme ka täitsa tavalised inimesed , meie suhe . me oleme varsti olnud koos 8 aastat , ega meil on ka keerulisi olukordi ja meil on ka arusaamatusi . aga kui sa näed nagu suuremat pilti , et see üldine maailmavaade ja see füüsiline ühendus on toimib
1: mm-hmm.
2: et siis ma võin küll öelda , et ma armastan oma kallimat , jah .
1: kusjuures mina märkasin üldse mitte ammu , kusjuures vaata , ma olen aastaid on . ma ei tea , kas ma ütlen seda välja , aga noh , omajagu tegelikult kuulajad teavad , et 50 saanud , ei ole siin mingit juttu , aga . ma kaua aega ei saanud aru , et väljendada oma armastust , öelda oma naise või mehe kohta hästi . see ei ole seotud isegi selle tunde suurusega nii palju , kui see on seotud selle inimese enesekindlusega . tema isikliku tugevusega , tema isikliku küpsusega , ehk mina ütlen ausalt . mida tugevam mees , seda paremini ta oma naisest räägib , mida tugevam , küpsem naine , seda paremini ta oma mehest räägib . ja kui on vastupidised olukorrad , kes käivad ja räägivad maa , küla peal , kui halb ja õudne kaaslane on , siis see inimene on lihtsalt ise , kas ebakindel , iseendaga vastuolus . või küpsemise teel kusagil , ma ei tea , kinni jäänud , pooli auku kogemata , ega ta võib sealt ju välja tulla , on ju . ehk jah , aga muidugi teine ots on see , et kui kellelgi on nagu väga suur valu , mida ta näiteks noh , väga vägivaldse suhte puhul tal ei pruugi olla võimalustki kodus rääkida , siis see inimene vajab ventileerimist , vastasel juhul see inimene hävib , et ta võib nagu ikkagi ühe konflikti tagajärjel võib inimene ka vaimselt puruneda ja nii , et ei olegi taastatav .
2: no loomulikult see on nagu väga erijuhus , eks ju , et kui me räägime lähisuhtevägivallast , see on midagi muud , aga kui me räägime sellest , et kuidas seda suhet siis elus on hoida ja kuidas see armastus ei kustuks ära , et see ikkagi hõõguks , siis ma võib-olla selle eelmise jutu jätkuks , mis väga ammu oli , ma nii tahaksin selle koha tuua , et tegelikult see kaugenemine algab väga väikestest detailidest , mis me ise ei , võib-olla ei panegi tähele , et mulle tuleb üks selline Instagrami video meelde kus siis esimesel pulma-aastapäeval mees toob suure lillebuketi naisele . ja siis 5. pulma-aastapäeval see bukett on natukene väiksem ja 10. pulma-aastapäeval on seal üks , ma ei tea , tulbikene , eks ju , ja siis lõpuks ei ole üldse . et aga kui sa iga aasta tooksid sellesama suure lillebuketi ja tõesti toidaksid tähelepanuga oma armastust , et siis see armastus ei saa kustuda , armastus muutub ajas , aga ka meie muutume ajas . et need kaugenemine paari suhtes algab sellest , et me enam ei pööra oma paarilisele tähelepanu . Siis me ei väljenda seda , mida me sees tegelikult tunneme , selline trots ja viha kogu aeg kasvab . ja ühel hetkel me oleme selles kohas , kus me päriselt hakkame oma paarilist vihkama ja alandama teda . et kui me oleme , kui meil on see teadlikkus , et me suudame pidevalt neid väikseid tähelepanuavaldusi teha , et näiteks , et ma ei tea , kallim saadab sulle sõnumi , et lähme lõunale ja sa vastad või tütar saadab sulle mingi naljaka video , sa paned kasvõi sinna südame alla . et kui ma lihtsalt ei vasta , siis see tähelepanu ühel hetkel nagu hajub ära ja see kaugenemine hakkab nagu väga väikestest sammudest , et algul me oleme ju armunud , me tuleme koju .

0: ujume tähelepanu on ainult teisel ja siis 5 aasta pärast me istume igaüks seal oma sotsiaalmeedias ja scroll ime , et .
1: isegi kui te näiteks seda austad uksest sisse , kallim jookseb seal rõõmsalt vastu , ütleb ära tule . ma tahan omaette olla praegu
0: mm . -hmm. No.
2: Ei.
1: Siis see suhe on ammu surnud , seal ei olegi mingit juttu .
0: Ja see siinkohal on ka hästi oluline aru saada , milline on sinu paariline tüpaažilt , et tõesti , kui ta noh , näiteks ta , sa tuledki koju ja sa tunned , et sa tahad selle hetke . Siis see on jälle see , et ära tule , aga sa väljendad , et tead , mul oli väga kiire päev , et kas ma saan 5 minutit .
1: no sa võid seda öelda armastavalt ju , ma tahan korraks sisse elada ja siis on sinu pärast , minu arust väga lihtne on öelda , aga sa võid öelda ka vihkavalt , aga ma tahan tagasi minna , see mind hakkas huvitama , me enne , vaata kui palju me räägime suhetest , aga olgem ausad . magamistuba ja suhted , nad ei ole 2 eri asja . see on täiesti üks seesama läbikasvanud armastus , seda ei saa mitte kuidagi üksteisest lahutada . ma ütlen , see kvaliteetaeg ongi seks . päris ausalt on , aga lähme sinna tagasi , et sa ütlesid , et inimestel tekib trots ja viha ja nad hakkavad kaaslast vihkama ja kuni selle kohutava väljundini välja , et nad hakkavad teda solvama ja alandama . Mis selle inimese sees toimub , kes niisugust asja teeb ? või see on muidugi hüpoteetiline , aga seda saab üldistada , on ju .
2: see on sünge . Tõenäoliselt saab kõik alguse ikkagi enesevihkamisest .
1: Mm-hmm.
2: Et tal on nii tugev konflikt iseendaga , sest et väline sinu partner on sinu sisemaailma peegeldus .
1: just täpselt , see ju näitab sulle sind ennast , on ju .
2: et see näitab , et sa oled nagu nii halvas kohas , mul on üks hästi tore klient , kes on oma , just oma elukaaslasega hädas ja see . naine võib oma meest alandada tema parimate sõprade nähes , lihtsalt ja teeb seda nagu lollikindla järjepidevusega ja ta suudab
1: nende . too näide .
2: no ma toon sellise näite , ta .
1: et kedagi ei riiva , hoiame inimest .
2: Nad lähevad reisile nad jõuavad kohale , lennujaamast võtavad takso , mees võtab esimese takso . see vist , ma ei tea , maksis seal natukene rohkem , sõidab ja siis naine hakkab näägutama . miks sa temaga ei kaubelnud ? miks ma temaga ikka kauplen , meil tahaks ruttu hotelli ära saada ja nagu puhkusega edasi minna . sa ei ole ikka üldse mees . mis sul viga on , sa oleks võinud ju valida odavama takso . ta ütles , et kallis , ma olen miljonär , mis vahet seal on , palju ma takso eest maksan . see on minu asi , mina niikuinii maksan seda reisi kinni . ei , sa ei ole mingi mees ja terve puhkus läks selle nahka eest , naine oli jumala solvunud mehe peale , ta valis liiga kalli takso ja neil läks kogu puhkus läks luhta .
1: aga esiteks juba see konstruktsioon panna kokku lausega tema väärtus tema soos . see on nagu mingi pisitillukene tolmukübe ja teine on nagu eksistentsiaalne küsimus .
2: et sa ei ole mees .
1: et umbes , et sa võtsid kalli takso , järelikult sa ei ole mingi mees . kas perverssemat , absurdsemat seost on võimalik leida , et ja mina muideks tean selliseid naisi ja kusjuures ka mehi . ja ma pean ütlema asja juurde , mis on nagu eriti totter , on see , et mõnikord naine ütleb hoopis mingi teise lause , näiteks , et noh , ma ei tea , kas sa paneksid oma saapad ära või mis iganes . ja mees kuuleb seda , ahah , sa ütlesid , et ma ei pannud saapad ära , järelikult ma ei ole mingi mees , tema peas on seesama konstruktsioon nagu see sinu kiusliku kliendi või kes iganes see uskumatu näide tegelikult . aga ma tean , et see on elust ja mitte tea , ma näen . Nii. Kuulen neid lugusid , jah .
0: ma võiksin kommenteerida , kuidas siis tark naine võiks reisile minna oma mehega et samas situatsioonis , et . ma pigem näen seda kui võimalust , et ma saan naisena täielikult lõõgastuda . et las mees organiseerib , korraldab , mina lihtsalt tulen sealt lennujaamast välja ja usaldan seda valikut , kui palju me naistena ju . igapäevaselt peame seda meesenergiat kasutama , et siinkohal sellistele naistele soovitus , et tule seal peast ära ja täielikult tunne ennast naisena, las see mees toimetab ja las see mees korraldab sinu eest. Ja mis see siis tegelikult teeb ka, mees tunneb ennast mehena
2: Käpselt.
0: Ja naine saab lõgastuda selles.
1: Ja aga tegelikult mees võikski ju saada aru, et usaldus on kõige suurem tunnustus ja otsene kompliment sinule kui mehele.
2: Õige.
1: Kui naine lihtsalt sinu kõrval lõdvestub, siis see äralikult sa oled väga väärtuslik on ju.
2: Mees tunneb ennast mehelikuna, kui naine alistub temale,
1: ja.
2: Tema valikutele.
1: Aga... Ikkagi iga mees ei tunne, ma võin sulle öelda, et on ka sellised, et naine võib kõik kui naiselikult seal käituda, näiteks tuleb sealt välja tema mingi naiselik pool, aga miks sa kõike ise ei korralda, noh, ma ütlen, ta võib saada nagu nii-öelda kõik selle, millest mehed unistavad ja ikka vinguda, see on täiesti võimalik.
2: On.
1: Sest et, no mõtlen, sa ütles, et see enese vihkamine, mõni inimene lihtsalt on ise endaga nii tülis, et seal ei ole mitte mingit vahet, mida tal anda, ta ikka vihkab seda.
2: Hästi suur probleem, mis sa tavaliselt saab alguse just sellest lapsepõlvest, on selles, kui inimene ei ole saanud armastust, tekib tal väga sügav uskumus, et ta ei väärigi armastust. Näiteks hästi keerulised juhtumid, mul enda praktikas on olnud inimesed, kes on sündinud, võib-olla ema tahtis aborti.
1: Mm-hmm.
2: Aga siis see, kas ei õnnestunud või mõeldi ümber. Laps juba ennem sündi tunneb, et ta ei ole oodatud. Või on vägistamise tulemusena sündinud lapsed. Ehk et
1: või siis väga noored vanemad, nad ei ole valmis seal.
2: Jah, nende programm on sellest ennem üldse teadliku elu, nad on veendunud, et keegi neid ometi ei armasta. Ja nüüd tuleb suhe,
1: mm-hmm.
2: nüüd tuleb kallim inimene, kes väljendab talle nagu iga päev armastust. Aga kedagi nagu ei ole kodus, see on nagu tühjale uksele koputamine.
1: Aga mis
2: ta ei suuda seda armastust vastu võtta.
1: Ja, aga, ja siis tema peegeldab tagasi, et jah, et aga mina ei tunne armastust, sest ta ei võta vastu.
2: Ta feigib, ja. Ta mängib sellist mängu, jaa, nii
1: ei,
2: tore.
1: Aga minu mõelest päris tihti ikkagi see vastus on see ka, et kuna isemaal kõik müürid on kinni, uksed on lukus,
2: ja.
1: Siis on nii, et noh, sa võid armastada, aga mina ei tunne midagi.
2: Jah.
1: Ja, aga see ongi, kui olge mausad, see ongi tema reaalsus, kuna ta ennast ei ava, siis ta ei saagi midagi tunda. Ja.
2: Ja see on kaitse, kui on olnud vägivaldne lapsepõlv, siis on sellised tugevad kaitse, ta ei lubagi kedagi endale lähedale, sest et see on ohtlik.
1: Aga mis siis teha?
0: Aga ühel, mina just mõtlengi, et mis siis teha, et ühel hetkel, kui sa oled, ma ei tea, saadki 50 ja mõtled, et appikene, et ühel hetkel sa saad aru, et see muster minu suhetes kordub,
1: mm-hmm.
0: et ma loon lähedase suhte, ma olen armunud, kõik on hästi ja siis nii kui tekivad esimesed, ütleme, probleemid, siis mul on kõige kergem sealt suhtest ära joosta mm-hmm. ja ma arvan, et just sellises olukorras.
1: No, tegelikult on võimalik ka suhtesse jääda, aga lihtsalt nii-öelda välja logida, lukustuda endasse ja öelda, ma ei tunne mitte midagi.
2: Või siis tihti on ka nii, et kui suhe läheb sügavamaks,
1: mm-hmm.
2: kui minnakse nagu intiimselt sügavamaks, siis tekib juba blokk, et nii ja inimene hakkab šantaseerima seda suhet, et teine ta maha jätakse, siis on niimoodi, et või siis läheb ise ennem välja, et hirmus, et teda maha jätakse. Ehk et lähevad sellised kaitserefleksid tööle, et lahkuda, valida uus.
1: See on üks hästi oluline teema, vält. Kiindumustiil selle kohta on tegelikult palju kirju, sõbrad, et ma ei ole sellest spetsiaalselt saadet teinud, et kui te tahate sellest vältiva kiindumustiili teema, me võtame selle eraldi välja, ja see on oluline, lihtsalt kirjutage Kristinkale, siin ma süvenen ise ka ja teeme veel eraldi, aga lähme praegu see kiire lahenduse juurde, või, noh, kiiret lahendus muidugi ei ole, aga soovitus, et mida võiks teha partner selles olukorras ja mida see inimene võiks ise teha, kes tunneb, et ta süda ongi külm ja kivine paik ja ta ei tunne mitte midagi.
2: Minu esimene soovitus sellises olukorras, kui sinu partneril või sul endal on selline probleem, et sa ei suuda armastust vastu võtta, on teraapia. Tuleb minna teraapiasse, tuleb käia kas psühholoogi juures või nagu meie juures, me terapeutidena teeme selliste inimestega tööd, me avame temas need aknad, mille kaudu ta hakkab ennast armastama. Kõige parem tervendus on enese armastamine ja kui see anum on täidetud, siis korraga sa suudad armastust ka välja vastu võtta väljast poolt ja pakkuda seda teistele.
0: Ja kui sa lähed teraapiasse, siis tihti lugu minnakse teraapiasse, et ma soovin oma paarisuhet muuta. Ma siin kohal ütleksin ka, et kui sa lähed teraapiasse, siis sa ei saa mitte kedagi muuta, et sa saad ise endaga tööd teha. Ja see tunne, et kuidas siis aru saada, et kas ma olen siis õnnelik või ei ole õnnelik, et see ongi see kehaline kogemus, et või see tunne, et kas mul on hea oma kallimaga koos olla, et seal ei pea olema mingit suurt, ma ei tea, draamat nüüd juhtunud, et tihti lugu selline lahku kasvamine või need mustrite aktiveerumine on siis, kui me ei tunne elusust.
1: Mm-hmm.
0: Et mina ka soovitan siin kohal seda, et leida endale keegi, kellega neid asju vaadata ja tihti lugu seal taga on just need lapsepõlve traumad või mingid teemad, millega ei ole läbi käidud.
1: No sellepärast ma armastangi teid saates ülevas elus ka, et elus ei ole nagu sellist asja, et see inimene on selline kivisuda, ongi kõik, jääbki selliseks, ei ole, see on tema elu ongi antud talle kogemuseks, et teha läbi see armastuse vastuvõtmise õppetund. See ongi see põhjus, miks sa vana siin oled, kui oled sa naine või mees, noor või vana, see ongi see asi, mida sa võid tegema, joomulikult see häirib sind, sest see ongi sinu missioon siin maailmas, aga tihti peale on nii palju lihtsam selle eest ära joosta, teha ükste kõik mida muud ja noh, ma ütlen kohe, kuidas inimesed, kellel on see sama mure, kuidas ta reageerib, mina ei tunne armastust, järelikult sina oled süüdi. Sa armastab mind valesti, armastab mind iga vähe, kui mina ei tunne, ükskõik mida sa annad, see ei ole piisav, mis sina mulle annad. Ehk siis ta ei näegi ennast, ta ei näe oma kinnise tuksi, ta näeb ainult sina oled loll, halb, paha, paks.
2: Alati kui te hakkate kedagi niimoodi sinatama, siis vaadake neid sõrmi. Üks sõrm näitab selle inimese poole, aga ülejäänud sõrmed näitavad sinu poole.
0: Tegelikult ei saa.
1: Tegelikult on alati, ma jõutan, süüdistamine on alati nagu, noh, see on jällegi minu arvamus, aga see on nagu võti. Nii kui sa tuleb tunne, et keegi on milleski süüdi, siis sul antakse võti, millega sa võid avada ukse enda sees ja saada midagi teada, mis on sinu päriselt, sinu vajadus.
2: Väga ilus.
0: Ma lihtsalt tahtsingi selle dünaamika puhul, et me paari suhtes on väga erinevaid dünaamikad, et kui sa näitad koog näpuga näed, see on tegemata, see on vähe, siis kui see inimene saab aru, et tema tegelikult sellel klaasil ei ole seda põhja all ja see nõudlikus, mis siis paarilisega teeb, ta aina rohkem sulgub, et mul just oli ühe paari suhte terapeudiga vestlus sellel teemal, et need inimesed siis lõpuks, kes keda kogu aeg tambitaks alla, nad ühel hetkel, nad ei julgegi oma seda väljendada oma päris soove ja oma tundeid, sest see paariline on olnud lihtsalt nii tugev ja nii jõuline, et Ja mis siis selle lahendus ongi see, et ta peabki aru saama see nõudlik paariline, et minu paariline, minu kallim ei suuda kõiki minu vajadusi täita. Et ma pean hakkama ise enda vajadusi ka ise täitma või otsima lahendust, kuidas need vajadused täidetud saavad.
1: Las ma nüüd kordan selle üle. Ehk siis kõiki minu vajadusi ei saa ega pea minu kallim täitma. Ma pean neid ise täitma või leidma viise neid täita. Ehk kui on mul midagi puudu, siis loomulikult on okei pöörduda oma partneri poole, aga kõike nõuda on vale. Aga teadaga selles dünaamikas on veel üks selline kurb muster, mida ma nii palju näen kirjadest, mis on noh kõikidest, ma ei saa teid teha, aga ikkagi armsad sõbrad, vaata ma alati vastan teile ja annan teile nii hea eksperdi ja spetsiaaliste kontaktid, kui ma suudan, sest mina ei ole suhte ekspert. Ma olen, kuidas ma ütlen, elu entusiast, võt seda ma olen, ja armastuse kirglik fänn. Ma nüüd mul läks mõte ära, tahtsin tagasi tulla. See koht, kus on keegi kogu aeg esitab nõudmisi ja teine kunagi ei vasta nendele, kui panna see suhe sellise suurendusklaasi alla ja vaadata kogu seda suhet tervikuna, siis see suhe on sageli tarbimissuhe. Seal on üks, kes ainult nõuab, teine, kes ainult annab. Ja see inimene, kes on kogu rahul olemata, et ta see vähe või ta see valesti või teine ikka ei teinud õigesti või seal on tal ikka tegemata ja see väga tihti on see tegelikult mees, kelle naine pole kunagi piisav. Siis kui vaadata lähemalt, mida tema panustab, okei, võibolla mingi majanduslikud asjad on tal kaetud, võibolla mingid asjad, aga emotsionaalsesse kontakti, null, lähedusse, null suhte arengusse. Ta lihtsalt, ta isegi ei ole võtnud seda rolli, sest äkki keegi kritiseerib muidu teda ka. Tema on see, kes on see kriitik, see rahulolematu, hinnangute andja ja teine on teenindaja.
0: Ja väga tihti on see koht ka, kus see, kes on väga kriitiline ja nõudlik, ega ta ei ole õnnelik. Ta saab aru, et see paari suhe ei ole õnnelik ja jätkusuutlik, aga ta kuidagi ei oska, see muster on temas nii tugev. Kui ta näiteks võtab vastu otsus, et ma ei tea, et mingis kohas ma täidan ise enda vajadus ära. Ja sa annad siis paari teisele sellele õrnemale soole või õrnemale inimesele hingele natukene ruumi hingata, kus tema saab üldse hakata tundma, et oota, aga mis minu vajadus on, sest temal tekib see koht, et mida kõike ma teema olen ebapiis, et tema enese hinnang läheb juba niivõrd alla, et me peame hakkama nagu vaatama, et kus kohast need ebakõlad on tekkinud sealt.
1: Aga see... Üldse nagu selline mõttekonstruktsioon enda teadusesse vastu võtta, et minu partneril ka võivad olla vajadused, see on paljude meesteks tõesti enne kuulmatud, sest tema jaoks on tema suhe, tema naine, tema vajadused ja endast tegeim. Ja see, et naisel on mingid vajadused, naine võib olema rahul sellega, see on täiesti tavaline konstruktsioon. Ma kohtlen siin oma parima äranägemise järgi. See, mis mina otsustan, ongi sõe, mis sa vajad. See ei ole, see on nendest täpselt magamistuva kirjadest see sama asi.
2: See kõlab nagu orja pidamine rohkem.
1: Ja aga see on Eestis väga tavaline muide. Meil on väga palju misogüünse vaatega mehi, kes kohtlevad naisi nagu nad ei oleks midagi inimene, vaid ta on lihtsalt mingi naine.
0: Ja tihti lugu need inimesed ei saa ise ka aru sellest, et seal on natuke selliseid narsitsistlikke tunnusjooni, et selles kohas jällegi võibolla paari teraapia seanssi aitaksid üldse näha, et meil on suhtes probleeme.
1: Aga ma ütlen, need inimesed, kes on nii jäigad, ega nad ei taha üldse näha, nad seal on üks kõiku palju raamatud seanss ja sa võid üks kõik, mida näidata terve maailma tarku seda ette panna. Ta istub ikka niimoodi, et see seal on tegi valesti, et, sest et noh, ma ei tea, see on nagu, ilmselt on ka tohutu hirm ka avada oma silmi. Ja.
0: Seal on keha psühhoteraapiliselt on see koht, kus ta kardab kontrolli kaotada, et selle kõige taga on ikkagi irme. Aga et ta seda mõistaks, siis peab seda keegi talle näitama, väga üksi, väga keeruline on sellega tegeleda.
1: No võt, aga lähme nüüd konkreetselt patjade vahele või tekkide alla. Kui me võtame naiste pettumiste kohad, siis esimene oligi see, kust me praegu alustasime. Selle kohta oli uskumatu meri tagasisid, et ehk siis alguses armuse ajal on kõik nagu kena, on elevust, on põnevust, kuidagi ka mehed käituvad hästi sellel ajal. Siis läheb armumine üle ja siis sellest, ja naine ütleb, et tema on nagu mingi vahend mehe vajaduste rahuldamiseks, tema vajadused absoluutselt midagi ei lue. Temale mitte mingit tähelepanu ei pöörata, tema peab lihtsalt olema nagu nupust võtta, siis kui inimene tahab ja isegi, no, isegi kui ta väljendab oma soove, siis on Eesti tehta välja. Või siis nagu naine ütleb, et kuule, mulle meeldiks natuke nii ja see mees teeb tohutu skandaali, sest see olukord, et naine üleüldse midagi ütleb, on tema jaoks mõeldamatu, sa solvad mu mehelikust.
0: Arvad, et sellised paar on ikka veel palju?
1: Tead, ma ei oska sulle öelda kirjade põhjal ikka üle 100 raudselt. Ja,
0: tulnud sulle tagasi sidemed.
2: Hämmastav.
0: See on nii kurb tegelikult kuulda, et sa jätkuvalt nii on, et siin ei olegi teist varianti, kus lihtsalt naisen oma hääl kuuldavaks teha, sest selline paarisuhe nagu pikas perspektiivis ei ole jätkusuutlik.
1: Aga kui naisel oli ema, kes oli samasuguses suhtes ja... Noh, ja näiteks klassikaline põhjus, miks naine ei julge midagi öelda, on see, et näiteks on ühised lapsed juba, ema instinkt, ta ei taha lapsi hüljata, ta ei taha peret lõhkuda ja majanduslik sõltuvus Eesti meeste naiste palgavahed väga suured.
0: No minu isiklik vaatenurk elul on see, et ma mitte kunagi ei tee midagi oma vabaduse hinnaga, et loomulikult see need hirmudeks, et kas ma saan finantsiliselt üksi hakkama ja nii edasi, aga ma siin kohal võibolla ütleksingi seda, et missuguse eeskuju sinu lapsed saavad ja milliseid suhteid nemad hakkavad looma . Et kui minul on olnud elus keerulised olukorrad , siis ma olen mõelnud nii , et mina soovin oma lastele näidata seda , et ema on õnnelik . et tihtilugu ma arvan , see naine ei ole selles paari suhtes õnnelik ja alati saab hakkama . minul on olnud ka elus selliseid olukordi , kus ma olen pidanud üksi oma kolme lapse eest hoolitsema ja võin öelda , et sain hakkama . ja ma usun , et naised saavad ka hakkama , et see on ka illusioon . et me peame toetuma alati meestele , kui on vaja , siis sa saad selle jõu , sul on vajalik tugi olemas ja sa saad sellest suhtest välja minna . loomulikult see on teadlik valik , aga see , et sa pead taluma seda alandust ja su mees sinu arvamust ei austa ja ei hinda ja ei tee midagi selleks , et neid muuta , siis lõpuks noh , see ei mõju sinu kehale , sinu närvisüsteemile ikkagi hästi . et ma arvan , et kõige olulisem on vabaduse tunne , vähemalt minu jaoks , et sellest mitte loobuda .
1: aga teisest küljest , mees ju , kui teda ei huvita naise arvamus mm-hmm. siis tema silmis on ju kõik hästi , kuna tema vajadused on ju täidetud . ja kuna tal on ükskõik , mida naine tunneb , kuna ta teab ju , kuidas on õige mm-hmm. , siis tema ei näegi probleemi .
2: ma ei usu , sellise mehe peas on juba midagi nihkes . kui ta oma kallimat naist kasutab ära kui mingisugust seksorga , siis see ei ole eluterve .
1: ta arvab , et naise roll ongi selline .
2: no siis see ei saa olla õnnelik suhe ja sealt ei teki ka sellist harmooniat , mis oleks sügavam selline armastuse vili , kindlasti mitte .
0: no ma olen naistega rääkinud ja naised ongi , tähendab , ma olen meestega rääkinud ja mehed ongi öelnud seda , et aga ma mõtlesin , meil on suhtes kõik hästi ja siis mu naine lihtsalt võttis oma kotid , võttis lapsed ja läks ära . et selles mõttes ma mõistan Kristinkat , et mehed arvavadki , et suhe on hästi , kuigi naine on võib-olla ennast väljendanud , et see on see pime nurk , mis tihtilugu paari suhtes tekib .
1: Nad ei taha kuulda , nad ei taha näha . ehk siis noh , hirmus on ka vaata mm-hmm. ja kuna vestlus blokitakse ära väga varases faasis , siis see tõde ei jõua sealt läbi . ja see on nagu valus koht , aga ma lihtsalt mõtlen seda , et sina , Igor , mehena , seal võib olla ka see konks , et see mees ei teagi paremini . ta tuleb taustast , kus naine ongi lihtsalt noh , meeste väljendid taaskord . ma ei tea , kas ma julgen seda eetris öelda . julgen või ? no on reaalselt kirjutanud mulle mees , kes ütleb lause . augul ja augul pole mingit vahet , et naised on kasutamiseks
2: wow. .
0: no mina soovitan siinkohal .
1: 53-aastane Eesti mees
0: no siis ma arvan , et teadlik naine , kes ennast armastab , sellise mehega koos ei ole .
1: no sellepärast ongi ennast rohkem neid üksikuid ka .
2: ma isegi ei kommenteeri seda mm-hmm. , sest et . no kui ta on juba üle 50 , siis sellist inimest on väga raske ümber õpetada , et ta üldse aru saaks .
1: aga lähme selle juurde , et lihtsalt see seksuaalharidus , et tuleb mees nagu sellise arvamusega , ütleb , peres ei räägitud , kodus ei olnud juttu sõpradega , sõprad on kõik kõvad mehed , praalivad , on ju . ta ei teagi , mis asi on armastamine , ta teab , et okei , tuli tohtmine peale , tegin ära , pumm . ja tema jaoks ongi see asi käibki niimoodi , ta ei tea muud .
2: siis on vaja õppida .
1: Teie juurde tuleb palju sihukeseid ka .
2: inimesel endal peab olema ka huvi ja soov õppida . et seda ei saa ka niimoodi sundida , et naine ei saa teda koolitusele saata , et näed , Igor seal teeb parimarmastaja.ee , et mine vaata ja õpi ka midagi . kui ta punnib vastu , siis sealt ei tule mingit tulemust . mehel peab endal huvi olema naiste vastu , mis olendid need üldse on , kuidas neile läheneda , mis on nende soovid . alles siis me saame rääkida mingisugusest arengust ja kvaliteedist suhtes . iga kui seda ei ole , pigem elagu üksi ja vaadaku oma pornot ja .
0: aga ma arvan jällegi , et noh , et ka sellised mehed , kes ei ole kuskilt saanud seda teadmist , et mis see päris paarisuhe või armastus on , siis mina usun armastuse transformeerivasse jõusse , et kui see mees armub siis naisesse , siis kõik on võimalik . et armastus paneb ka tema silmad avanema ja muutuma.
1: Ta mulle nii meeldib see, ma olen ka siuke romantik, usun, et kõik inimesed on tegelikult kõik head, et see mul meeldib.
0: No tegelikult peame uskuma headusesse ja me peame uskuma, et ka inimesed muutuvad ja me oleme näinud, et inimesed muutuvad. Jah, loomulikult on nagu tõsiselt pahasi ja egoistlikke inimesi. Siis meil peab olema see teadlikus nii mehena kui naisena teha valik enese armastused lähtuvalt ja sest suhtes lihtsalt ära minema. Mm-hmm. Aga seda ma küll näen, et kui mehel ei ole varasemat kogemust, siis sellised mehed saavad väga headeks armastajateks saada.
1: Mm-hmm. Lihtsalt turvaliselt, kuna naiselt ta ei taha tagasi seda, sõprudet ei taha, ema käest ei lähe küsima sinna Ida-Virumaale kuhugi.
0: Aga mõtle, kui ta armub ja ta naine ütleb, et kuuled, aga ma tahaksin voodis kogeda midagi sellist, et selline kiire seks mind ei rahulda. Ja päriselt see mees
2: siis
0: on armunud.
2: Hakkab tööle.
0: Siis ta hakkab otsima.
1: Kui ta on armunud, siis võib-olla tõesti, ja. Sest et muul juhul ta ütleks, et kurvati litsa juttu mulle midagi ja läheks minema.
0: No siis jah, no. Siis on nii.
2: No vaata, meestel on tavaliselt väga lihtne probleeme, kuidas mehed, tavamehed probleeme lahendavad. Mm-hmm. Tuleb osta mingi kingitus ja jutul lõpp asi korras. Mm-hmm. Näe, ma teen sulle kingituse ja rahule maha on ju, mis asi nädaldad on ju. Aga kui me
1: või
2: vaatame...
1: Siis, või tegid, teed nägi praktilist.
2: No.
1: Ma ei tea, roogid lume ära, näitad, et näed, ma ikka olen hea mees.
2: Kui me vaatame näiteks seda, paljud on lugenud seda armastuse viis keelt.
1: Mm-hmm.
2: Raamat, kus kirjeldatakse erinevaid armastamise viise, mm-hmm. sest meil on need erinevad. Ja see, mis ühe jaoks on võib-olla ära tundmine, et teda armastatakse, teise jaoks ei ole. Ja ütleme see kingituste tegemine, kui me vaatame seda armastuse viie keele statistikat, mida inimesed on läbi teinud ja me näeme, mis on need tulemused, siis see kingituse saamine armastuse keelena on viimasel kohal.
1: Ongi nii.
2: See, mida mehed tavaliselt kasutavad päästeplaanina, kurat, kodus on tüli, mis ma teen? Lähen ostan mingi lilli ja vindale mingisuguse kingituse ja siis on jälle kõik korras. Enamus naistele see ei mõju, see ei tööta, sest see ei ole isegi nende armastuse keel.
1: Mm-hmm.
2: Ja mis sa arvad, mis on number üks armastuse keel nii meeste kui naiste jaoks?
1: Mina ei saa aru need sõnad.
2: Mis seal on? Seal on kingitused, seal on sõnad, seal on
1: füüsiline
2: lähedus.
1: Kvaliteetaeg
2: ja mis see viies oli?
0: Kvaliteetaeg.
2: Teenimine.
1: Ja, et ma teen midagi sinu heaks.
2: Ja.
1: Ja.
2: Esikohal, naiste puhul üle 40% esikohale panevad naised kvaliteetaja. See, millest me täna alustasime. Mm-hmm. Ehk et, ja mehed samuti. Meeste jaoks on ka kvaliteetaeg
1: esikohal. Teeme midagi koos, mis on tähenduslikult täidetud. Nii hea teada, aga mina ütlen, et ega sõnasid ei tasu ka ala hinnata.
2: Kindlasti, naistel olid sõnad teisel kohal.
1: Sest et noh, see, et ma ükskord kunagi elus midagi head ütlesin ja siis mõni mees ütleb, et kuule tehtud juba, et sul on ju mingi sõnum sealt aastast 2006. Et, noh, ei ole see niimoodi. Tegelikult verbaalne märkamine on osa sellest elust, see võiks olla igapäeva osa, mitte nii, et aga ma võin öelda see, mis on veel tavalisem käitumine, kui on konflikt või tüli või kui sa oled mehena midagi halvasti teinud ja sa saad aru, et sa oled näiteks teinud naisele haiget, siis sa üldse eitad seda, vaid süüdistad hoopis naist ja ütled, et ei mina ei vabanda mitte millegi eest, sa oled ise loll, sa ise tegid, ei mingit lilli, ei mingit leppimist, naine peab ise tulema ja katsuma kuidagi suhte korda teha, see on tavaline Eesti mehe käitumine.
2: No naised teevad samamoodi.
0: Ja, see on see vältimine ja süüdistamine.
1: Vältimine ja süüdistamine, kaks, et väga hea saade oli meil, mis ta oli 4-4-3, mis on kõige mürgise mürg suhetes, see on süüdistamine.
2: Ja
1: ma teen veel ühe shoutouti 4-4-5, tead, kui me rääksime just sellest, et seksikas ja mehelik on see, kui sa oma naist hindad. Andres Jääger käib meil stuudios ja ütleb sirge näoga välja, jah, minu kallis naine on mu elu armastus.
0: Wow,
1: kõigile meile 100 000 plus kuulajatele. Võt see on äge. See on väga.
0: Ja just, et see inspireerib ka teisi mehi. Üks hästi oluline komponent paarisuhtes on tundeühendus. Väga palju psühholoogias kasutatakse tundeühendus, kus me räägime, mida me tunneme, mida me kogeme. Mm-hmm. Ja see, et ma ütlen mehene välja, et ma armastan oma naist, see mees on ühenduses oma tunnetega.
1: Ja samas ka sa lood ühenduses ole naisega. ja vaata, kui palju mehi ei suuda seda välja öelda, sest ta on ebamugav, ta võib kasvi nagu pigem kirjutada message'isse või midagi. Mm-hmm. Aga miks, mis takistab välja öelda? Osad inimestel on nagu elu raske on öelda midagi positiivset välja või väljendada oma mingit suuri tundeid.
0: Ma ei tea, see on kuidagi nagu nii aegunud mingis mõttes tõesti. Mõtlemine, et kui sul on see mure, kallis mees, siis tule ja tule tantrafestivali või tule kuhugi koolitusele ja tule meesteringides. Ma arvan, et selle paari korraga sa saad aru, et sinu mehelikus ei kao sellega ära, kui sa oled oma tunnetega ühenduses.
2: Vastu pidi!
0: See muutub vastu palju atraktiivsemaks, hakkad nagu tõmbama ligi küpseid naisi, kes hakkavad sinult alt üles vaatama. Et naised ei vaata alt üles sellisele mehele, kes on külm nagu kivi.
2: Ja mühakas.
0: Ja isegi kui ta on väga edukas, isegi kui ta on väga ilusa kehaga, siis tänapäeva naine tahab ka sellist, ütleme, emotsionaalset intelligentset meest.
2: Bingo.
1: Ja taaskord kõik on õpitav.
2: Just.
1: Sest, et ma ütlen, et taaskord selline klassikaline asi, mille otsama põrkun. Noh, mul on nagu selline hästi naljakas olukord, et ma ei räägi palju seda asja üldse oma kallimaga, vaid mul on väga palju mehi, kes räägivad minuga. Ja põhiline väljend on siis see, et issand kui hea, et sinuga on turvaline. Ja päriselt on ka turvaline, sest et nad teavad, et ma teen seda saadet, nad teavad, et ma neid näiteid kasutama kunagi kedagi tanke ei pane. Ja 53 on Eestis ka terve hulk. Ma arvan, et ta ei haavunud.
2: Ja see, et sa ütlesid, et see on õpitav, see on nagu hea uudis meestele. Sa ei saa muuta täielikult oma välimust. Sa ei saa olla 10 sentimeetrit pikem. Noh, aga emotsionaalselt intelligentse, mida Bella just mainis, sa saad õppida. Sa saad õppida, saada ühendust oma tunnetega ja neid ka väljendada. Ja pärast mõista ka oma kaaslase tundeid ja arutada nendel teemadel. Ja me õpetame seda meestele.
0: Ja see on üliseksikas veel, peale kauba ka.
1: Üliseksikas. Ja kui sul on, mis on nagu eriti tore, on see, et mõni mees mõtleb, et issand ülikooli sai seda pinki nühitud ja ilge tüütus. Ma ei viitsi jälle õppima hakata. Esimesed tulemused tulevad, kui sa võtad, ütleme, selle peatükki emotsionaalne intelligentsus lahti, hakkad sellega tegelema, ühesõnaga tundetarkus vist on veel parem pealkiri. Kui ruttu hakkavad tulema esimesed positiivsed tagasisided?
2: Kohe.
1: Ja ma ütlen ka, et üks sess ja sul oled juba parem. See on nagu, noh, ma toon ühe näite päris elust, et ma ei mäleta, mis asja see tüdruk arvastas, ta oli igasugused erinevad joogad ja lumelaud ja kõike sõitis ja siis läks pulli pärast kuskile maratoni ja lihtsalt vaatame, mis juhtub. Ja kuna ta oli nii hea füüsiline baas, üks minu kolleeg, fantastiline naine, siis ta olga ja õndal kohe läks üli hästi, ütles, et oskan joosta küll või jaksan joosta küll. Ja see on samamoodi, et ta esimesel jooksul kohe tegi mingisuguse super tulemuse, see on tegelikult teed ühe sellise tunde tarkuse, ma ei tea, seminaari, tantrafestivali, kas või võtad ühe koolitse online ja kohe, sa oled kohe parem.
2: Yeah.
0: Sul on tööl.
1: Näide, ma ei tea, näide ei olnud väga hea, aga tegelikus on hea.
0: Ei, see väga ilust ilmestas ja ma ütleksin siia juurde ka, et seksuaalsuse viis on erinevaid. Mm-hmm. Üks seksuaalsuse viis on intellektuaalne seksuaalsus. Et tegelikult ma saan selle naudingu, kui ma vestlen oma paarilisega sügavatel teemadel. Me saame sügavalt lahata, ma ei tea, meie olukorda. Ja see on intellektuaalne seksuaalsus.
1: Et emotsionaalne ka, et sõltub, sa võid võtta need peateemad, aga minu mõtlest eriti, kui sa saad tunde teemadel rääkida.
2: Jaa.
1: Minul on elus olnud õnne omada oma väga lähedasi geisõpru ja ma ütlen, see hingeline ühendus, mis meil oli ja see nauding nendest emotsionaalsetest vestust. Loomulikult, kuna me oleme eri paadis, siis meil ei olnud ühtegi sellist nagu klassikalist elektrilist kokkupuudet, aga ikkagi oli super hea sekse vestlus.
0: Mm-hmm. Et inimesed on ka erinevad, näiteks kunagi mina armusin ühte meesterahvasse läbi tema hääle, et ta, tema hääl oli selline, ta oli giid mm-hmm. ja kui ma see bussis olin, siis ma lihtsalt jalad läksid nõrgaks. Ma armusin tema häälesse.
1: No minust on hästi tavaline. kuule , aga lähme korra sinna , te tõite sisse , et seda saab õppida , teeme sisse tantrifestivali teema . Eelmisel aastal , mina pean ütlema julgustuses kõigile , et mul oli päris palju selliseid kontakte , mis jäid õhku . Imelisi kohtumisi , imelisi vestlusi , siis olge kena , tulge tagasi , näeme uuesti ja siis me saame jätkata need vestlusi , seepärast et paljud olid selle koha peal , et elu on kiire , et kellegi pole üksteise jaoks aega . aga rääkige natuke ikkagi nendele , kes näiteks ei ole kunagi käinud .
2: festivalil .
1: jah , kuidas , mis sealt toimub ? kui kerge sinna on tulla ?
2: Sinna on kerge tulla kellegiga koos . Tulla kas sõbra või kaaslase või kallimaga või elukaaslasega . Et siis eksperimenteerida , kuule , et proovime seda või proovime teist , sest et meil on , festival koosneb töötubadest . Seal on nagu sina ennem ütlesid , et keegi ei taha enam õppida , siis tegelikult seal on nagu selline programm . Hommikul on jooga , siis on hommikusöök , siis hakkavad tunnid . Ja siis sul on nagu programm ees , et kuhu tundi sa tahad minna , kas see on algaja , edasijõudnud või paarilisele . Et sa saad nagu sellise kommikarbi , kus sa saad valida erinevaid teemasid , erinevaid tunde ja kogeda erinevaid õpetajaid . Ja siis peale päeva selliseid õppetunde , õhtul meil on mingisugune kava , programm , kus on esinejad , kus on lavashow või on mingisugune tantsupidu . Sinna juurde on veel saunad ja järgmisel päeval uuesti . Võtad juba järgmised teemad ette ja inimesed saavad seal vaadata oma neid lapsepõlve teemasid , õpivad suhtlemist , õpivad oma piiride seadmist teiste inimestega õpivad joogat , mediteerimist .
0: Mina arvan , et sa ütlesid , et tule kellegiga koos , et mina väga julgustan tulema ikkagi ka üksinda , et kui me rääkisime .
1: mina tulin esimesel aastal täiesti , polnud aimu ka , mis mind ootab .
0: ja see on just , et kui sa otsidki endale näiteks kaaslast või tahad oma tunnetega ühendust saada , nii nagu me rääkisime meestest , kes kunagi ei ole kogenud ja tema vanemad ei ole näidanud tundeid . et mina väga julgustan tulema sinna sellistel inimestel ja üksikutel inimestel ka , et päriselt iseennast uurida , et see ei ole lihtsalt festival , et me tuleme kokku , me teeme midagi . vaid tegelikult see on , ütleme , hüppelaud iseenda tundmiseks , et sa saad aru , kes sina oled . sa saad ühendust läbi erinevate praktikate oma emotsioonidega , saad ühendust oma kehaga ja sealt hakkabki kõik pihta , et ma julgen väljendada oma tõde ja ma saan üldse aru , mis on sinu tõde , nii et mina küll kutsun kõiki üksikuid inimesi ka sinna ja see on väga turvaline keskkond , kus seda kõike proovida , et see ei ole lihtsalt festival , vaid see on midagi sellist sügavamat ja hüppelaud iseenda tundmiseks .
2: ja hea võimalus ka näiteks proovida , kuidas on pidutseda ilma alkoholi või mõnuaineteta .
1: jah , seal oleks alkoholivaba , mitte ühtegi mürki , ühtegi kaamerat , kõik on hästi selline privaatne ja kaitstud . mis on imeilus , selle teema jätkuks veel , et keda nüüd huvitas , 399 on saade samal teemal ja 359 on siis minu isiklik kogemus , me salvestasime Saaremaal vahetult peale tantrafestivali tulemist . ma pole sihukest senni saadet elu sees ei hiljem ega varem teinud , ehk et mida mina teen praegu , kui mul on näiteks raske hetk või ma olen ületöötanud või . pikk lennureis või mul , kui ma olen nagu närvis või kuidagi pahas kontaktis endaga , ma panen endale ka selle saate peale , kasutan teraapiaks ja küll hakkab hea jälle , aga üks nali oli veel , et eelmine aasta tegime saate , kus olid Kristiina ja Bella koos . siis eelmine aasta oli tantrafestivali nihukene meeste vägi kohal , et tavaliselt tüdrukuid on nagu rohkem ja seekord oli niimoodi , et kõik tüdrukud said kätel kantud nagu kaunitorid , eks ju , et . aga noh , ma arvan , et eks enamasti see on enam-vähem teil ikkagi kuidagi jookseb tasakaalu , et laias laastus .
0: ma kusjuures mäletan sind , sa olid nii pehme ja voolav seal nagu tõeline jumalanna , hõljusid ringi . et just , et see on võib-olla koht ka , kui sa naisena tuled , et sa saad täielikult pehmeneda ja unustada ka kõik need kohustused ära ja lihtsalt olla .
1: mina pean ütlema veel kord , et minul oli see ma kartsin tegelikult, mul oli igavane hulk hirme. Sellepärast, et no ma olen nagu tavaline inimene, võõras koht, võõras situatsioon, see tekitab sellist abstraktset ärevust, ei oska isegi näpu peale panna, mis seal on, aga no mugav ei ole kindlasti. Ja siis ongi kaks varianti, kas ma siis nagu lähen edasi kui või ei lähe. Mitte teha on lihtsam ja alati, aga kuna ma olen uudisimulik ka, on ju. Ja siis ma ikkagi läksin nagu, see ei olnud nagu selles mõttes, et elevus, mul oli ikka paha alguses. Aga ma läksin ikka edasi ja see kuidagi see koju jõudmise tunne oli väga kiire. See tuli nagu kohe, et ma kuidagi lahustus kõik see pinge foon sinna harmoonilisse ümbrusesse ja ma kuidagi mõtlesin, et mul oli see mõte, et kuidas ma siin olen või kuidas siin käib, kuidas ma pean olema. Ja siis ma sain nii selgelt aru, et ma ei peagi mitte midagi olema, ma saan lihtsalt olla nagu ma olen. Ja see on nii vabastav ja see on nagu see, kui ma vaatan elus olekutest, see on mul lemmik koht, kus olla. Et ma tahangi tegelikult samas kohas olla ju igal pool, nii et see lõppkokkuvõttes, ma ei tea, puhas kodu mul.
0: Ja võibolla see ka, et natuke hirmu maha võtta, kui tuled üksinda, et meil on erinevaid praktikaid ja töötubasi ka inimestele, kuidas siis tutvuda teiste inimestega, kuidas saad ühendust, et kui sa näiteks neljapäeval tuled, siis reedel juba sa ei pea üksi seal hommiku sööki sööma, vaid sul on juba inimene, kellel sa lehvid ja kellega sa saad oma kogemus koos jagada, et kindlasti julgustan, et on olemas praktikad ja oleme mõelnud inimeste peale, kes tulevad üksi, et kõik tunneksid ennast koduselt ja mõnuselt seal festivalil.
1: No võt, aga lähme nüüd ikka tagasi, me võtsime naiste esimese probleemi, need probleemi kokku oli, issand kui palju, ma arvan, et no mitu kümmend tuli välja, aga meeste esimene pettumus on tegelikult suhteliselt lihtne. See, et suhtes lihtsalt ei ole seksi või seda on liiga vähe, et mingil põhjusel alustasime, oli üldse pole. Probleem number üks ongi see, et üldse ei saa. Naisel pole huvi, naisel pea valutab.
2: No ma arvan, et tihti selle põhjuseks on seksi kvaliteet. Kui naisel ei ole seksi vastu huvi, siis järelikult see seks ei paku talle naudingut, võibolla teeb hoopis haiget.
1: Ja naised ei julge öelda seda.
2: Ja kui sa nagu, kui sul on valida, kas kannatada või siis vältida seda teemat üldse, siis tõenäoliselt see on see põhjus, miks naised seda väljas, sest et ma ei ütleks, et naised on vähem seksuaalsed olendid kui mehed. Kindlasti mitte.
1: Ei ole.
2: Asi ei ole selles.
1: No ma ütlen nende kirjade järgi, no seal üks väljend, mida ma kõige rohkem maailmas vihkan, on see, et ma sain alles hiljem teada, et minu naine ei ole seksikas naine. See ma mõtlesin, et ei ole ju sellist naist, kes ei ole seksikas naine. Me oleme rääkinud, on olemas naine, kelle seksuaalsus on mingil põhjusel kas kahjustada saanud või kinni või kaitsesse läinud. Et aga see on, ja siis mees on nagu solvunud, et miks mulle ei anta pahane, tors siis tõenäoliselt süüdistab naist. Mis siis teha?
0: No näiteks ma võibolla toon oma näite, et meie seksuaalsus ja meie keha muutub hästi palju ajaga ja emotsioonidega, et mul on praegu endal see periood, kus ma lihtsalt soovin, et mu keha hästi õrnalt puudutatakse. Et jällegi, et ma pean olema teadlik oma soovidest ja oma keha muutustest, et mõnikord see, ütleme, nii nagu on alati see meie paarisuhtus toiminud, ühel hetkel äkki ei toimi ja samamoodi ka meeste puhul, et jällegi, et ma suudan, et meil on see koht, kus ma suudan oma paarilisele väljendada, et tead kallis, et ma soovin, et sa, et minu seksuaalsus on praegu selles kohas, kus ma lihtsalt tahan, et sa oma sõrme otstega õrnalt minu keha puudutaksid ja mul on päriselt see ja ma tunnen, kuidas mu keha ärkab ülesse. Paar puudutust ja mu keha on juba üles äratatud. Ja teised asjad ei toimi praegu. Ja võibolla paari kuu pärast on see teistmoodi, aga praegu see on nii.
1: Ja aga see ongi, kes seda teab? Inimene, kes selle keha sees elab, on ju ainuke pädev asjatundja. Ja siis see tunnetus, et mina ise ka naisena, ma võin öelda, et sellised väiksed üliõrnad puudutsed, see võib olla palju seksikam kui ükste kõik milline tugev stimulatsioon või mitte ei või, ongi tavaliselt. Ja seal on nagu trepiastmed, et see sinu erjutuse tipp tuleb läbi teatud arvu trepiastmete ja see trepid mõnikord on sirged, mõnikord on keertrepid, aga sa ei saa jätta neid alguse astmeid vahele ja hüpata kohe. Näiteks meil, et ah, ma olen kärsit, ma viitsi praegu suga jaurata ja ta tahab kohe minna sinna, kus ta juba käib märke vauk on ja jah, ta saab, aga siis siin ei ole üldse seal kaasas.
2: Võt.
0: Ja naistena võibolla ka see koht, et mis on siis seks, eks, et seks ei ole ainult penetratsiooniga seks, et võibolla ma tahan nii-öelda energeetilist seksi, kus ei ole penetratsiooni, mm-hmm. et just see õrn puudutus, mis äratab minu keha üles ja ma kogen sama suurt naudingut, kui ma kogesin näiteks 2 kuud tagasi penetratsiooniga seksiga, mm-hmm. et me peame laiendama ka seda teadmist, et mis üldse on armatsamine mm-hmm. ja mis üldse on seks, et ja see faasidena muutub, et täna päeval ju väga palju räägitakse premenopausist ja menopausist mm-hmm. ja naise seksuaalsusest, et ma väga usun ka selles, et meie seksuaalsus ei lähe alla, aga kui me ei saa seda, mida me kui me ei saa seda, mida me praegusel hetkel vajame, siis me ühe sõnaga, me keha läheb kinni. Et võibolla minu jaoks seks on praegu see, et seal on õrn puudutus ja see on energeetiline seks.
1: Just, aga väljendadki seda, mida sa tahad. Ja õudselt ilus on see ju, tunnetad, mõistad, väljendad. Kallim pakub sulle, ongi harmoonia, dünaamika ja seks. Ja ei ole seda kohta, kus on kurb mees, kes ütleb, et seksi pole. Sest et ega see on nagu igate pidi lõks, sest mõnikord see mees hakkab mussitama, jonnima, ta väljendab oma solmust, kuna temale tundub, et midagi, mida temal on õigus saada, talle ei anta.
2: Mm-hmm.
1: Ja ega tema tunnetest võib ka ju aru saada ja kuna nad kumbki ei räägi ja naine ei teagi, mida ta võibolla tahab või siis või on väljendanud üli pehmelt, aga mees on üle tähele pannud, nagu seda juhtub ka, eks?
2: Mm-hmm.
0: Ma usun, et meestel on ka ju huvitav kogeda seda, kui naine saab naudingut teistmoodi.
1: Mm-hmm.
0: Et see on samamoodi see uutsuse komponent, mis me tõime.
1: Mm-hmm.
0: Et okei, see penetratsioon laeb selle pinge maha, aga kui sa ei loo nagu lähedus, siis kas sel, mis sellel mõtted siis on?
1: Aga siis mees küsib, aga mis mina siis saan, kui sina saad siin oma energeetilist orgasmi, aga mina?
0: Mees saab kogeda, kuidas naine naudib seda ja läbi selle ta saab rahuldatud.
1: Päriselt saab või?
0: Igor, kas saab?
2: No, see eks mees vajab ka tähelepanu, ainult
1: andmine ei aita.
2: Ainult andmine meest ei rahulda mm-hmm. kokkuvõttes, sellest jääb mehele väheks.
1: No võt, aga...
2: Aga siin on ka see koht, mida mees peab õppima naiselt, et kui naine esimesena suu lahti teeb, siis peab mees hakkama ka väljendama oma soove.
1: Ja kui ongi aus.
2: Ja.
1: Tuleme siia juurde kohe tagasi, võtame veel vahele. Ühe naiste mure, number 2 kohal, hästi kõrgel kohal oli ülikiire. Mees on lihtsalt, kõik lõpeb enne, kui mina jõudsin alustadagi.
0: Naine ei avane siis. Naine, ta võib isegi orgasmi kogeda, aga see orgasm on kiire, see tuleb kliitorist ja see viib samamoodi naise energiast tühjaks ja ta ongi väsinud, energiatase madal ja ta ei koge sellist lähedust oma kaaslasega, nii nagu öeldakse, et kui mees hästi kiiresti ejakuleerib, et siis ta tegelikult ei koge ka rahulduse tunnet. Et ma võin isegi naisena korra seda naudingut orgasmi kogeda, aga see ei täida minu keha.
1: Mm-hmm.
0: Et kindlasti see ei ole pikas perspektiivis ka jätkusuutlik, ma ütleksin, aga kui te vahel on väga selline noh, sügav suhe ja selline ütleme lähedus ja tähelepanu on juba pikalt olnud ja siis vahepeal on see kiireseks, et siis see võib olla väga mõnus mõnikord.
2: Ma ütleks meestele sellist asja, et see kiire tulemine on ühiskonnas normaalne, sest enamus mehi teevad seda, aga see ei pea nii olema. Ehk et oma keha on võimalik ümber õppida nii, et sinu vahekord kestab palju, palju kauem kui selline kiire 3-5 minutiline kähkukas. Ja esimene samm selles suunas, et oma keha hakata ümber õpetama, see on tuleks lõpetada selline enese rahuldamine, mis kiirendab seda tulemist meeste jaoks. Ja see enese rahuldamisega kaasnev ülestimuleerimine, mis vähendab ka nii-öelda suguorganite tundlikkust.
1: Mm-hmm.
2: See peaks olema selline esimene samm paranemise suunas.
1: Kas iga mees saab pikendada? Iga mees pole, saab see samamoodi, ütlesin, iga naine on seksikas, iga mees saab ühesõnaga kõik asjad, mis me olen välja toonud, kõik lahendatavad.
2: Tulge
1: ühtegi muret
2: pole. Koolitusele parimarmaste.ee, kuu ajaga õpite need tehnikad endale selgeks ja juba selle kuu aja jooksul hakkavad muutused toimuma ja poole aasta pärast ei tunne ennast oma keha enam äragi.
1: Ja naine on muutunud 45 aastat nooremaks, ei see oli nali, aga lihtsalt ma ütlen ausalt, naise noorus ja hea seks on oma vahel otseses seoses, ei ole olemas säravat õnneliku naist, kellel ei ole kodus seksuaalselt kõik asjad hästi. See tema viis, kuidas ta seda teeb. Kuigi mina ütlen ausalt öelda, sest rahuldus isenesest ei ole eesmärk. Minu mõelest seks ongi jagamine, seksi point on jagamine, mitte orgasmi saamine. Orgasmi saada on maailm kõigile sama asja mõtted, paar uvitavad mõtted ja kohe on sul käes tegelikult
0: põhimõtteliselt. Mõned ei saa muidugi seda, aga kindlasti see ei ole eesmärk oma, et võibolla siin kohal ma ütleksin veel ühe nõuande meestel, et kui te uurite naise keha või kui te armatsete, et jätke mingiks hetkeks ka see kliitori piirkond eemale, et kui me kogu aeg näiteks läbi kliitori kogeme kasmi, siis see naise keha üle keha ta ei avanegi.
1: Mm-hmm.
0: Et see on hästi selline intensiivne ja lühike orgasm naistele, et võibolla ma julgustan mehi, et uuriga oma naise keha, et näiteks ka selg või selja küljed on väga ergogeensed soonid, et avage oma naise kogu keha. Ja naise keha on väga orgastiline, aga mehe keha on väga orgastiline, aga mängige ka sellega. Olge uurijad.
1: Ma ütlen tagasi täpselt vastupidamist mehe osas, aga mehel ka ju ainult üks organ ei ole küljes ju. Ta on samamoodi või kuidas sa igal tunned?
2: Jaa, aga seda on vaja üles äratada. Seda tervet keha on vaja hakata äratama, et mees hakkaks ka kogema naudinguid, mitte ainult kubeme piirkonnas.
1: Nii, aga nüüd on aus võtta kõrvale meeste mure kaks ka väga, väga sage. See viitab sellele, et minu kuulajate ulgas tutvuskonnas on väga palju sellise klassikalisi häid mehi, kes on teadlikud, kes on tegelenud, kelle siiras suu kogu südamest on pakkuda naisele naudingut ja tõenäoliselt ongi nad väga head armastajad ja juba nagu jõudnud kuskile. Aga see mure, mis oli see, et käibki see, et tema on see, kes alustab seksi, pakub naisele naudingut, et ta on nagu ise enda sellise nagu aga mina, oma minu tahtmised, minu kirjad, ta on nagu selle taha plaanile jätnud. Et selline asi oli meestel teisel kohal.
2: Mm-hmm. Ja no need on need teemad, millest tulekski rääkida seal samas valgete linadega Michelini restoranis.
1: Mm-hmm.
2: Et see on see kvaliteet aeg, kus neid teemasid on nii arutada. Mitte tuua need magvapistuma nii, nüüd mina sulle ja siis sina mulle ja siis ka mingisugune kurgid mm-hmm. ja tomatid ja mingi kauplemine pihta nii Balti jama turul. Vaid me saame seda mänguliselt teha ennem. Ja rääkida nendest oma soovidest, oma piiridest, oma unistustest, oma fantaasiatest. Need on need teemad, mida paarilised võiksid oma veel arutada veel ennem, kui asi jõuab magamistuppe. Ja see on väga erutav teema. See on selline vestus, mis juba tekitab kirge ja sealt edasi võib, teab, mis veel välja areneda.
1: Aga minu pole mingit limasi vaja, sa võid istuda mere rannas, sul on taskus, ma ei tea, peodes pähkleid ja jumala õnnelik olen mina ja võin suga ka arutada neid teemasi ja kuulata sind ja ikka tuleb kirg ka.
2: Ja see on kvaliteet aeg.
1: Ja,
2: ongi see kvaliteet ongi kvaliteet aeg, eks ole?
1: Mm-hmm. Aga mis see soovitus siis on endale meestele, kes tunnevad, et jah, ta tahab olla hea oma naisele, ta tõesti ongi tõenäoliselt see, noh, klassikuses otseses, ausas, väljenduses üks hea mees, kes mm-hmm. tahab olla hea armastaja, aga on jõudnud siuksesse punkti.
2: Ma ütleks niimoodi, et jät, kes on parim armastaja. Parim armastaja on see, kes oskab pakkuda sellist naudingut või puudutust, nagu tema paariline soovib. Ja kui mees on selle ära õppinud, siis on ka naisel võimalik saada parimaks armastajaks. Ja pakkuda mehele, et ka täpselt vastu sellist puudutust ja naudingut nagu mees seda ihaldab.
1: Mm-hmm. Ja kuidas siis saada?
2: Kommunikatsioon.
1: Just.
2: See ongi see, et me peame nendest asjast rääkima ja meeste puhul tuleb samuti suu lahti teha. ja väljendada oma soove.
0: Mina ka siin kohal kommenteeriksin seda, et me hästi palju räägime naise naudingust ja üldse naisele tähelepanu pööramisest, et tegelikult see on võrdsed, et noh, samamoodi kui me armatseme, et ma ei pea naisena olema seal meritähti, mees hakkab siis mind puudutama ja mu keha äratama, et tehke korda mööda, tehke kas või üks kord puudutab üks oma partneri keha, teine kord vastupidi, et naistena pakume ka mehele seda puudutust ja avame teda keha ja avame tema naudinguid ja et võtame ka selleks aega, et mehed ei ole tegelikult kogu aeg valmis ja mehe keha läheb samamoodi lukku, kui läheb naise keha lukku, kui teda ei ole nähtud, kui teda ei ole imetletud, kui talle ei ole tähelepanu pööratud, et siin kohal ma ütlengi ja kutsun üles kõiki naisi, et samamoodi suhtuge oma mehesse kui õrna, ma ei tea, kallikesse, keda peab ka kallistama ja tähelepanu pöörama ja hellitama, et mehed on ka väga õrnad, mitte ainult naised.
1: Just, aga võt, nii hea asja saime kätte. Võt, see oli nendes selles tagasises meeste poolt tuli selline asi välja, et eelmäng, et tema on nagu kõigepealt ta peab naise ära rääkima, ära võluma, siis ta peab alustama seks ja siis ta teeb eelmängu, et naist ära suhendada, siis ta veel teenindab nii hästi, kui ta suudab ja siis ta pakub naistele väga palju naudingut ja ta saabki ise naudingut.

0: üle, ta on väsinud nagu lutsukala, ta ei suuda enam midagi mõelda. Ja siis, et olla see hea mees, ma pean nüüd viimase jõuvaru kokku võtma ja siis veel pakkuma oma naisele elamust ja naudingud, et naine avaneks. Et üks kord läheme teidile, teeme seda, mis sulle meeldib ja teine kord vii oma mees teidile ja pakku talle seda kõike.
1: Ja teine väga okei on tegelikult naisena võtta initsiatiiv, olla ise võibolla aktiivsem pool selles sensuaalses eelmängu faasis. Tead, mis juhtub ise erutud ka ju.
0: Absoluutselt. Ja.
1: Et noh, tegelikult lähebki nagu suht hästi käima, mina ütlen küll, aga nüüd võtame ikkagi veel, me oleme kogu sellest heast armastajast kogu vahele visanud, et tegelikult saate kalli kuulad, saate kõike kolmanda võtan ikkagi ka, alustame nüüd meestest, kolmandal kohal oligi see, mis sa ise tõid Pella välja, et naine on täiesti passiivne, üks on see, et eks ju ma tunnen, et ma pean kogu aeg pakkuma ja see väsitab ja see on tegelikult surve, eks ju mehele. Aga see, et naine on täiesti nagu üldse, ei ta näita kirge, ta ei osale, ta arvab, et sellest, et ta on ilus
2: paljas.
1: Ja paljas, on küll. Ja mingis võibolla väga noores või alles, kui sa kedagi kütid, võibki olla sellest küll olnud. Ja need naised võivadki olla väga ilusad, aga lihtsalt see ootus, et sellest on küll, see tegi mehe väga kurvaks.
2: No siit on naistele mõttain, et võibolla siis ka naised peavad õppima seda armatsemise kunsti, mitte ainult meestele ei pea me siin koolitusi tegema, vaid ka naised võiksid õppida, kuidas algatada, kuidas sütitada, kuidas ka meest niimoodi käima tõmata ja kuidas meest puudutada nii, et ta seda naudib.
1: Aga ma ütlen, väga paljud naised ei julge. Sest head tüdrukud ei naudi seksi ja ei tee mitte midagi.
2: Ja siis tuleb alustada, mehed ka ei julge algul. Mehed ka kardavad, nad teevad midagi valesti, teevad ikka haiget või lõmastavad ära või neil on samamoodi hirmud, millest nad peavad läbi minema. Aga nagu Pelle ütles täna saate alguses, et hirmud toovad meid sellest unest välja ja pakuvad sellist elevust ja uutsust. Seda on vaja, sellest ei pääse.
0: Naisena on väga kerge kõigepealt ise endas seda seksikust üles leida. Tegelikult kui sa mõtled, Kristinka, sa lähed pesupoodi ja ostad endale uue pesu, sa tunned ennast ju palju nagu püssimana ju.
1: Minul on see kiks, mulle,
0: sa ei kanna pesu.
1: Mulle üldse pesu ei meeldi. Aga päevitusliidid mulle meeldivad, aga kui ma saaks, siis ma elaksin riigis, kus ma iskan omale selga oma siitkleidi ja hõljun. No,
0: aga kui sa lähed ja ostad endale selle hea ja kvaliteetse siitkleidi, sa tunned ennast seksikana ju.
1: Jaa.
0: No võt, et võibolla see ei olegi see, et, nagu, et kuidas ma siis nüüd seda kõike teen, et alustan ise endast, et kui ma ise tunnen enda kehas hästi ja ma hoolitsen enda eest, et siis mu mees märkab seda. Et vanusega ju see hoolitsemine ei kao ära, et okei, et me 20-aastasena kõik pulbitseb, aga kui ma 50-aastasena hoolitsen oma keha eest, oma hinge eest, oma välimuse eest, siis oled ka siis seksikas ja 60-70-aastasena olen ka siis seksikas. Näiteks ma käisin eile Epp-Maria Kokamäe filmi vaatamas. Ma väga imetlesin, kuidas ta enda eest hoolitseb, ta oli väga vitaalne naine, et see inspireeris mind. Lihtsalt ajaga see seksikuse, ütleme, mõõde muutub.
1: No võt, aga võtame lõppu veel ühe naiste pettumusallika. Ma ütlen, sellest, keda nüüd huvitab see teema, sellest on kaks lugu. Ma panen ka need linkid juurde, neid on, ma ei mäleta, ikka palju on neid kohti, mis on inimeste elus siis pettumus valmistanud nii naistele kui meestele. Ja naistel ütlen niimoodi, et meestel tuli nagu rohkem see top selgelt välja, mis korduvad teema, naistel olid nagu, kaks esimest olid väga, aga siis oli nagu palju võrdseid. Ja üks oli, ma võtan selle, mis on kahte pidi kehtib, üks on see, mees tahab liiga palju eksperimenteerida, et ta tunneb ennast nagu mängu asi ja teine on just vastupidine sellele, mees ei taha üldse eksperimenteerida, tahab kogu aeg sama moodi. Ühesõnaga, see on see koht, kus on väga siuke konksukas, et kuidas seda õiget teed leida. Et mis on teie seisukoht?
2: Jälle, kommunikatsioon. Räägime sellest. Kui sa julged kirjutada Kristinkale, et sulle ei sobi, kui palju mees sinuga eksperimenteerib, siis kirjuta näiteks oma mehele sellest.
1: No no see, see suhe oli juba lõppenud. See, aga mina ikkagi, ma ei vestustest teiega ja saadetest

0: mul on ikkagi mulje, et pigem on lõks on see jooksmine rutiini või sellesse korduvust, et see lõks on just ka nagu suurem. See, kui te, muidugi kui teisele on kogu aeg mingid fantaasiad ja mingi kinki pool on temas peamine ja kui sa muutud tema jaoks mingiks seksuaalsuse vahendiks, see on ka kindlasti tema meeldiv. Aga ma mõtlen, et kuidas siis, noh, näiteks ütleme, võtame see, kes liiga palju eksperimenteerib, kuidas see inimene siis kaasatuna tunneks ennast selles olukorras, kes arvas, et lihtsalt mitte, ühesõnaga see tunne, mis vähemalt, kui ma saan õigest aru, oli siis selline, et ta ei tundnud, et see eksperimenteerimist oli nii palju, ta ei tundnud, et me koos avastame, vaid talle tundus, et temaga tehakse.
1: Mm-hmm.
2: No, aga võibolla see on ka mingi etapp, et kindlasti me oleme ka arengus erinevas etapis, et näiteks siin ma võiks anda soovituse, et kes on väga eksperimenteeriv ja tahab nagu kogeda midagi uut ja võibolla paariline ei tule kaasa, et on olemas ka selliseid teraapiaid, näiteks väga ilus teraapia on ju ka shibari teraapia, et sa võid seda ka siis, kui sa lepid oma kaaslasega kokku, et tal on okei, et sa lähedki ja koged selliseid teraapid, et sa saad noh, mingit uut kogemus, kui su paariline ei tule kaasa ja võibolla, kui sa jagad seda kogemus, mida sa seal teraapias kogesid, ühel hetkel te lähete koos kuhugi juhendatud töötuppa, kus teile õpetatakse midagi uut, et, ka su, et see naine siis ei tunneks ennast seksobjektine, et minu kaaslane midagi mu peal teeb, aga mul antakse juhised ja mul on noh, turvaline seda kogeda.
0: Minu on juhendatud, mingi ruum on tohutult lõõgastav tegelikult, sest et see on ka mänguline, see on mõlemale mänguline ja see on tegelikult ka, noh, sa ütled hästi, ta ongi turvaline, ta on tegelikult need inimesed on asjatundjad ja nad märkavad ka, kui kellegil on mõni mure, on ju. Aga teistpidi, et see ikkagi asi on kõik kõige ära õpitud ja kordamine kulutab kile.
1: Ja soovitan sellisel puhul tulla mõnesse töötuppa või nädalavahetuse retriiti, koos oma kaaslasega, kas meie teeme baaride retriite või on mingisugune tantra töötuba, kus on ka ütleme baariliste vahetus või ainult oma kindla kaaslasega, et kogeda proovida uusi asju, sest et me ei ole, noh, enamus meist ei ole seda õppinud mujalt kui pornofilmidest, mis ei ole ka tervislik seks.
0: Ega tõene.
1: Ega tõene, see on nagu ämblik meie filmi vaatamine, siis vaatad filmi ära ja lähed hüppad rõdult alla, noh, ei ole ju ärge seda kodus proovi.
0: Väga hea,
2: või nagu, kui sa oled ettevõtte juht, eks ju, et ettevõtte oleks edukas, seal on pidevalt vaja arengut. Ja kui me oleme edukas ja me noh, tiksume samas situatsioonis, siis see ettevõtte ei arene, noh, kui mehena mõeldeks. Mm-hmm. Et samamoodi on ka ju meie paarisuhe, et selleks, et me paarisuhe areneks, me peame tooma sinna uutsust, midagi ei ole teha.
1: Peame tegema tiimiga motivatsioonipäeva. Anju, sõitma välja, tegema mingisuguseid praktikaid koos.
2: Proovime nagu midagi uut.
0: No mina lihtsalt omalt poolt lihtsa inimesena ütleks, et see uutsus võib olla väga pisikene asi. See võib olla mingisugune mikrokraad, mingi teine nurk, mingid ülitillukesed asjad. Või siis avastad mingisuguse, no kõrva muidugi kõik teavad, aga no näiteks mõni näiteks ei tea. Avastad kõrva, avastad nina, avastad kukla, avastad randme sise küll ja avastad midagi uut oma ja oma partneri kehal.
2: Või näiteks lähed ostad sulekese
0: ja
2: või väikse piitsakese. Tood mingi väikse elementi ja, või sa, ja see kehas on täiesti uus tunne.
0: Just. Või ma ütlen, et see võib olla väga lihtne. Kontsakingad, mida kantaks ainult hoodis. Mul on tervunnik neid. Sest ma
2: sõbrannal on ka väga palju neid.
0: Ja et ma olen nagu, kuidas mõtlen, ma olen nüüd, ma olen kuidagi kohmakamaks muutunud. Ma ei käi, ma olen kontsadega käinud kogu ma elu, aga ma ei pane enam nii nagu hirveke kõige kingadega. Osad on nii kõrged, et ma, mul on vaja kaaslast, et nendega kekutada. Ja siis nad on jäänud lihtsalt sinna magamistuppa.
2: No,
0: vähemalt on neil rakendus.
2: No täpselt.
0: Meil on raisatud raha.
1: Meil algab siis see kinki rubriik saates, kinka saates.
0: No, aga kui kinki rubriikiga me peame ikka otsad kokku lõmbama, nii et kui te tahate nüüd seda kinki rubriiki pikemalt, te teate, kuidas seda saab, kirjutate Kristinkale ja saate. Aga ma usan, et te saate siit saatest palju huvitavaid pärle, te saate idee, mida teha oma suvega, te saate taaskord nautida Igor ja Bella armastusest laetud ruumi. Ja Andke tagasisidet ja muidugi need pikemalt põhjalikumalt pettumuste lood, need lingid on siin saate juures saate, kui see huvitab, mina soovitan jah, loe läbi. Esiteks, seal on väga palju infot, mida sinu kallim võibolla ei ole julgenud sinuga jagada ja kui sul on mis iganes mure, siis sa saad aru, oh, ma ei ole üldse üksi, ma ei ole ainuke, kes nagu ei julge sest rääkida, see annab julgust see asi lahti rääkida ja korda ka teha, sest tüübid ütlesid, et kõik on õpitav, kõik on parandatav.
1: Mina soovitan võtta nüüd Kristinka saatelt kõik need küsimused ja istuda oma kallimaga maha, võtta üks kvaliteet aeg õhtu ja arutada neid küsimusi oma vahel ja uurida, kas sul ka on selline asi või kas sa oled niimoodi tundnud. Ma usun, et sellest saab väga põnev vestlus.
0: Väga seksikas. No igal juhul meil olid külas Igor Rörschild ja Bella Skalkina, kes on siis massaasiterapeutid, tantraterapeutid, armukunsti eksperdid ja äärmiselt inspireeriv armastaja paar. Ja mina olen ikka Kristinka, Kristina, no, ma vist jälle alustin alguses öelda, aga no pole viga. Kes teab, see teab. Kuulmise nii taas juba järgmisel laupäeval kell 11. Tšau! Naiste jutud.

0: Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu

0: Mina olen Karl Kaarklassist.
1: Ja mina olen Anastasia.
0: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkke parandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeri aeg kaarklass.ee
1: või helista 1720.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad?

0: ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad. Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
1: Olur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus see millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
1: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
2: Paps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu 24.
6: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Ilm on Lääne-Eestis vaid päikesepaisteline, mujal ka pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoo vihma. Sooja on 14-21 kraadi, rannikul paiguti kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus on 13 ja Pärnus 18 kraadi.

klassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: ajakirjandusstudent , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: mina olen Karl Karklasist .
3: ja mina olen Anastasia .
2: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
3: nii täkkeparandused ,
2: klaasivahetused
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
2: nii et kui sul on klaasimure ,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
2: broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid , siis tea , 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva . Tule ja saa teada , kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil . registreeri kliendipäevale silmalaser.ee . tegevusloa number L03064.
5: siin Tallinn , sajand eetris .
6: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . Tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
7: Eesti Ringhääling 100.
6: nüüd teletornis .
8: jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna . Kell 16:10 kohtuvad Šveits ja Norra . Kell 20:50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome . otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
9: täna on vahelduva pilvisusega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma . Sooja on 14-21 kraadi , rannikul paiguti kuni 12 kraadi . praegu Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus on 18 kraadi .

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund? Ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri. Ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
3: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu 24.
4: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma ja sooja on 5-11 kraadi. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja homme 14-18 kraadi, aga rannikul võib olla 11 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 17 ja Pärnus 20 kraadi.

0: midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.
2: Jäänud külma kätte, oodatud on soov.
3: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
4: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Ajakirjandusstudent, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
1: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õllesummeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma ja sooja on 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub ida tuul 2-8 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 14-18 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 11 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 20 kraadi.

hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Kari, mida sa neli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma. Puhub põhja ja ida tuul 2-8 rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Ja sooja on öösel 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Valdavalt puhub ida tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 14-18 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 20 kraadi.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teise. Lasteala, rodeohärg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee

0: ajakirjandusstudent , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: siin Tallinn , sajand eetris .
3: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
4: Eesti Ringhääling 100 .
3: nüüd teletornis .
5: öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma . Puhub põhja ja ida tuul 2-10 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 5-11 kraadi . Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma . Puhub valdavalt ida tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis . Sooja tuleb homme 14-18 kraadi , aga rannikul võib paiguti olla 11 kraadi . Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus on sooja 19 kraadi.

0: kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeohärg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: tahan lennata .
2: Kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Kaarklassiga mitte , see on kiire ja lihtne . Lihtsalt kliki kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . Meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . Ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . Broneeri aeg , kaarklass.ee .
3: Kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
4: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
5: Öösel sajab saartel mitmel pool vihma, puhub põhja ja ida tuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib vähest hoo vihma sadada. Puhub valdavalt ida tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 14-18 kraadi, rannikul võib paiguti 11 kraadi olla. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 20 kraadi.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Ohur , mida sa mu garaažis teed ? Miks meie vannil mu vana laada rattad all on ?
3: Teel püsimiseks .
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna ?
3: Jaa , ma tahan ju võita .
2: Mida võita ?
3: Red Bull Soapbox reissi .
2: Kus ja millal see veel toimub ?
3: 13. septembril Tallinna Lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin .
2: Ma aitan , laseme amordid pehmemaks , paigutame tooli tahapoole .
3: Laps , see on minu võistlus .
2: Aga ma olen siis su mehaanik , kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta .
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace .
5: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna . Kell 16:10 kohtuvad Šveits ja Norra .

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
0: Radio Duo.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Europarty. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios